ansambel Tineta Stareta in pesem Spomin na ljubezen. Ena starejša pesem po tej skladbi, čez 2 minuti pa odprem telefon za vaše narodno zabavne glasbene želje. Ja.

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: Tudi v nocojšnji sredini paradi domačih, 29. julija smo, je čas za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. 02-88-43-180, telefonska številka Koroškega radija. Pokličite in povejte narodno-zabavno oziroma ali polko, ali valček. Z veseljem vam jo zavrtim. Torej, 02-88-43-180. Dobro večer, kdo je prvi, ki je poklical? Koroški radio.
2: Veronika.
1: Veronika, tudi na coji Veronika, prva v etro. Izvolite, Veronika.
2: Ja, tista pesem Avšenika, rad bi bil gospod, pa ne bi bil sem gospod.
1: Ja, ja, dejte še dve, tri besede, pa sem spomnil. Da rad bi bil gospod, pa da bo sem kot sot.
2: Pa da bo sem kot sot, ko bi moj špekla grem.
1: Skuševalna kura.
2: Ja, ja.
1: Evo, pa sva najedla. Veronika, zavrtim, z veseljem.
2: Hvala lepa,
1: Jadi. Hvala za klic, srečno, adio. Skupaj nama je uspelo, adio. Veronika je prva, ki je poklicala, torej 02-88-43-180. Vas čakam tudi nocoj za vaše narodno-zabavne glasbene želje. Koroški radio, dober večer želim.
3: Dober večer, želim Stane pri telefonu iz Gabr.
1: Stane, pozdravljeni, sem vesel, da ste tudi docaj iz Bano.
3: Jaz vedno poslušam to oddajo.
1: Sem vesel, hvala. Izvolite, kaj lahko zavrtim za vas?
3: Fant je iz Podroglje, nekje spomini spijo.
1: Le kje spomini spijo?
3: Ja, sem bil včeraj na Rogli, pa sem se spomnil na to.
1: Odlično.
3: Lepo staro pesmi.
1: Zavrtim, Stane, hvala za klic.
3: Tudi vam hvala
1: srečno,
3: lepa.
1: Z veseljem, lahko noč, adio. Veronika, Stane, sta že poklicala, telefoni zvonijo, kdo bo naslednji, ki bo dobil glasbeno željo, torej 02-88-43-180.

0: Veronica in stane sta poklicala, ja imam pa zdaj le koga na telefonu. Dobro večer, želim, kdo je z mano? Koroški radio.
1: Matic pri telefonu.
0: Matic, pozdravljeni, izvoli.
1: Zdravljeno, glasbeno željo.
0: Ja, prosim.
1: Eno zidarsko.
0: Eno zidarsko, katero pa?
1: Eno kjero pa moje zidarsko.
0: Kar več jih je, tista najbolj znana je sicer od Avsenika.
1: Kjero pa moje Avseniki zidarsko.
0: Zidarsko, eno zidarsko imajo.
1: To bi pa rad poklanil tebi, Janije.
0: Ja, vredo, a zaveš, da zidama, kaj?
1: Ja, zidamo, ja, štalo.
0: V redu, Matic, zavrtim, zavrtim, srečno, adijo, adijo. Torej, 8-8-4-3-1-8, nič, zdaj le še počakam nekaj sekund, potem pa zaključim z nocojšnjimi glasbenimi željami, 3-2-1, to je to. Za Veroniko Avsenikova skojiševalna kura, za Staneta fantje iz Podrogle le kje spomini spijo. In za Matica tudi Avsenikova pesem Zidarska. Mogoče najdem katero drugo. Imam pa še tri glasbene... A ja, tule zdaj le nekdo pokliče, nekdo ustraja. Dobro večer, dajmo pogledat. Dobro večer, halo.
2: Ja, dobro večer.
0: Pozdravljeni. Izvolite, Koroški Vana. Radio ste poklicali.
2: Jaz bi rada sli...
0: Kaj povete, kaj povete?
2: V Acapulco me poišči.
0: Gospa, to pa ne bo šlo, to pa je pesem zabavna melodija, tako da mi imamo ob sredah zvečer samo polke pa valčke.
2: Joj, daj pa, ne vem, bomo. Ne bom pa še enkrat izbrala.
0: Če ne bo te pa še enkrat izbrali. V redu, hvala za klic, srečno.
2: Ja,
0: adijo.
2: Adijo.
0: Darodno zabavna sreda je že 20 let na Koroškem radiju. Daj pa glasbene želje, kot sem rekel, za Veroniko, za Staneta, za Matica in imam še tri. Včeraj, 28. julija, je praznoval 38. rojstni dan Miha Bricman z Legna. Žena Diana in otroci Mojca Manca Žiga mu želijo tudi preko valov Koroškega radija. Vse najboljše, čestitki se pridružujem tudi osebno jaz. Vse najboljše, najboljši mehanik, pesem zate pa ansambel Lojzeta Slaka Maurica. Še ena glasbena želja za Tijana in prijatelje Alfi Nipič, ostal bom muzikant, zavrtim z veseljem. In še zadnja, v soboto 2. avgusta praznuje 51. rojstni dan Uroš Brezovnik z Mute, basist pihalnega orkestra Muta. Vse najboljše, Uroš, ti pošiljam na morje, uživaj pa na zdravje. To so vaše narodno zabavne glasbene želje, ki jih zdajle vrtim. Vse najboljše tisti, ki praznujete, prijetno poslušanje tisti, ki uživate ob hladni pijači v tem prijetnem vročem večeru.

Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si

In še ena čestitka glasbenikov, v petek 31. julija praznuje 65. rojstni dan Zoran Lupinc. Z aktivnim igranjem diatonične harmonike je začel leta 1978. Od leta 1981 do 1987 je zmagal prav na vseh tekmovanjih, ki se jih je udeležil. Leta 1989 je postal prvi svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. Vse najboljše, Zoranu Lupincu pošiljam prek valov Koroškega radija.

4 covaci in pesem Moj mornar. Zdajle pa ansambl Toneta Rusa, Še ena morska, na morju sva se srečala.

Tu smo doma, himna oplotnice in vseh prijateljev glasbe Tineta Lesjaka. Na današnji dan, 29. julija 2019, je po krajši, a hudi bolezni premenil glasbeni prijatelj Tine Lesjak, harmonikar, komponist, mentor, dolgoletni član in vodja ansambla Bratje iz Oplotnice. Tine Lesjak se je rodil 21. junija leta 1957. Bil je pravi pohorski godec. Leta 1984 je ustanovil ansambl Bratje iz Oplotnice. Ansambl je ustvaril 70 lastnih skladb. Na Ptujskem festivalu so petkrat prijeli Zlato Orfejevo značko in petkrat nagrado občinstva. Tine je bil leta 2010 kronan za kralja polk in valčkov. Bil je preprost človek, vedno nasmejan in vedno dobre volje. Napisal je 3 knjige, ustvaril je več kot 150 melodij. Polk in valčkov za ansambl Brat je iz Oplotnice, več kot 60 ljudskih pesmi s pevci iz Pohorja in mnogo skladb, ki so postale uspešnice za druge ansamble. Za ansambl Pogum je napisal 15 skladb, za Poj prijatelj stari, Tornjakar, Tale valček in mnoge druge. Za Modrijane je napisal pesmi Najena naveza, Naše življenje, Spomin na pevca še živi, Prijatelj ne kloni, Klic srca, Skupaj zapojmo in mnoge druge. Za ansambl Spev je napisal pesmi Je knap bil moj oče, Ljubezen in pesem, Na božični večer, Lep je naš Jadran, Okus si vsaj poljub, Gasilka, Za muziko bi dala vse in najbolj znano Spev za godca. Za ansambl Nemir je napisal Na lepih prtičkih, Odpri srce, Škrjanček. Za ansambl Vrt, skoraj vse pesmi. Za ansambl Opoj pa pesem Kmečki fant, zmagovalna pesem na Vurberku leta 2019, takrat, ko se je tudi Tine poslovil. V spomin na Tineta pa zavrtim pesem ansambl Jarica, Le zakaj je slovo godec vzel. Tine to Lesje, ko tam med Maurico pošiljam vse najboljše za rojstni dan in seveda v spomin na Tineta Lesjaka.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Sredina parada domačih, 29. julij, se pravi zadnja sreda meseca julija. Nocojšnja oddaja je pri kraju, Jani Repnik se poslavlja. Tudi naslednjo sredo bomo skupaj ob 7. zvečer vabljeni k poslušanju. Govora bo o dveh velikih prihajajočih dogodkih. Gorenski večer v Dobrli vasi, ki bo v sredo 12. avgusta in jubilejni 50. festival Graška gora po eni grad 2026, ki bo v petek 14. avgusta. Vabljeni torej k sodelovanju in poslušanju, uživajte tale večer, uživajte tudi naslednje vroče dni, ki prihajajo, pa sedmi, menda. Upam, da ne bo tudi preveč pasje vroče. Ja, res napovedujejo vročino, upam, da je dobro preživimo in da se potem bomo počasi začeli prevajati na bolj hladne dni. A zakaj je vroče? A veste, zakaj je vroče? Zato, ker je poletje. Uživajte v poletju, srečno in lahko noč vam želim.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

mărjou, ale enkrat žgau, ker jas tepem zlo počas. Ženske nimam

čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pejte bolj počas.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Dobra knjiga. Toplo poletje.
1: Poletje.
0: Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. S Koroškim

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Първа поновита удае.
1: Кажа микрофон.
2: Скрити.
1: Како? Скритни.
2: Скрити.
1: А се заебавамо, не? Да скримо микрофон. Заебанција.
2: Ја.
0: Огласи. Мачи Любка и Ниен Муц.
3: Съм ти купла чистна овеце, виж? Я не из пластика. И из папирия, виж?
0: Мачевици Пипи Лукак. Из водоотпорнега папирия. Пипи Лукак пика си.
4: Скрити микрофон!
5: Дия Мирко, я рай при телефоне?
6: Ja, lepo zdrav.
5: Lepo zdrav, to sem dobil ta frizerski salon za pse pa mačke, ne?
6: Ja, izvolite.
5: Jaz imam, v bistvu letos bom šel prvič, ne, v Frankfurt razstavljati pač eno kokoš. To je baltiška kločica. Mene bi samo, če bi bili pripravljeni, ene par stvari pofrizerati pri njej.
6: Ja, če boste povedali kaj?
5: Iz repa bi jaz, ne, to, kaj dol pada, ne, pri, pri tej baltiški kločici, bi jaz to poberam in jaz bi zdaj to usadil v, kle v perje.
6: Ja.
5: Potem bi jo pa tukaj uspredi, ne, po prsih, bi jo pa obril.
6: Aha.
5: Potem bi pa zmanikirali bi se i nohte.
6: Nohte, ja. Kaj to bi postrigal ali mazal ali kako, mislim, kaj ima, ne vem, običaj, da se lakira ali kako?
5: Ja, to da se lakira, ja, jaz bi vse, ne,
6: ja.
5: To je lepotno tekmovanje v bistvu.
6: Ja.
5: Kle prsa, ne, ko boste vi en vzorc naredila, ne,
6: ja.
5: Tukaj noter bi dal pa jaz tatu, ne, na kožo.
6: To bi pa, da bi, prav, da bi se prav tetoviral, kako ste mislili?
5: Ja, tetoviral bi kokoš, ne.
6: Ja, to pa navarjamo, da vam bo kdo naredil v Sloveniji.
5: Gold champion, ne, baltiška kločica, slo bi vspod dal, ne, slo, kot Slovenija,
6: ja.
5: Ne,
6: ja.
5: Da bi imela kot medalja bi bila, ne.
6: Če se to da, mislim, če se mi bo zdel, da bi pa jaz bila sposobna to narediti, zakaj pa ne, taka nova izkušnja se mi zdi čisto res.
5: Ne, normalno, ne, sem zakaj, zdaj mislite, da ne bi bilo, zakaj pa ne sposobna narediti, sej ne bomo nič kuro uničevali ali pa kar kuro.
6: Ne, sej ne te, v tem smislu, ampak zdaj v bistvu dobro tist na prsih, ne, ja, v redu, to bi šlo, ne, zdaj edin te, ta perje me v bistvu mal mede, kako bi to v bistvu izpelala.
5: Ne, to bi mi da prlimala, bi to stel, kaj laht za nohte, ne. S temu bi ga umidva, usadke bi naredila z lahtom za nohte, ne. Sicer meni to še najmanj je bilo za perje, ne. Meni je bilo bolj vprašanje, če te ubril pa, da bi se tetoviral, pa nohte bi jaz zlakiral.
6: Ja, to je, mislim, kar se nohto tiče, kar se tiče pa tega vzorca na prsih, to ni težava, ne. Zdaj, edin, kar se tetoviranja tiče, tukaj pa dejansko nastane težava, ker jaz nimam pojma, jaz ne znam tetovirati, absolutno, da ne.
5: Pa, kar se tiče piercingov, bi pa ustavil med koščo tukaj na prstih, ne?
6: Ja.
5: To bi dal pa take cekinčke.
6: Ja.
5: To imam pa še kupljeno tudi.
6: Aha. Piercing, to se v bistvu sam lukenca naredi, ne? To bi bilo pa že fino, da bi se palmi res dobili.
5: Tudi pa trepalence se da namazati, ne?
6: To pa ne vem, verjetno se da, sam zdaj vprašanje, koliko so počutljive, ne?
5: Pa klun, da se tudi namaže, ne, na šminka v bistvu dve barve, ne? Tako, kot pri ženskih ustnice, ne?
6: Ja, ja.
5: Ena barva je v bistvu na rob, ne?
6: Ja.
5: Kaj je iz črno ali ne vem kako, ne? Poj
6: ja.
5: Pa je pa rdeč, ne?
6: Ja, ja.
5: No, tako, se pravi, da bi jo bi naredil en piercing, bi naredil, potem bi jo obril, ne, pa bi jo potetoviral. Kva pa uhana, to bi tu šlo?
6: Pravzaprav, kam bi jih dejal pol te uhančke, zdaj ne vem.
5: Vzadi, ne, kokoš ima ta pet krempel dvigne, ne?
6: Ja, vzadi, res je, ja, na gor.
5: Tako, ne?
6: Aha.
5: In to bi dal jaz v ringel.
6: Jaz se tiste pa verjetno samo bez skor, ali kaj sem.
5: Ne, ah, tis bo ona dol skluvala, ne, to bi mogel v
6: ringel. Aha, bi dol pobrale.
5: V ringel more gor bit, ne, da se ne vat, ne.
6: Ja.
5: Aha, se pravi, vse bi lahko porihtalno.
6: Ja, jaz mislim, da bi šlo.
1: Kaj še mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne. Da skrimo mikrofon, zajebanci.
2: Ja.
0: Oglasi.
7: Dela ke možda ambrnizi, sem paru u oranku srl, pom pa vidim.
0: Mačivici Pipi Lukak, iz vodootpornega papirja. pipilukak.si.
1: Скритни микрофон.
0: Мега, мегалом, мегаломаник.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ura in dobro jutro v ritmu Koroške.
1: Modri Fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špa.

0: Posegom v cene goriv te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Brusel. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so ob tem dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižala trošarine. V ameriškem kongresu pa se je odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožbi iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba zaničevanja kongresa. Singapur je znan po strogih sanitarnih pravilih, ki jih je občutil tudi francoski študent. 19-letnik je na svojem Instagram profilu objavil posnetek, na katerem je po uporabi avtomata za pomarančni sok obliznil slamico, ki pride zraven in jo vstavil nazaj v dozirnik. Posnetek je opremil s šaljivim napisom Singapur ni varen. Po zgražanju uporabnikov je končal na sodišču, ki mu je naložilo globo dobrih 400 evrov. Sicer jo je odnesel po ceni, za to vrstno početje je v državi zagrožen nakazan do 2 let zapora.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Ob 6. po Koroški okoli 18 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami od 33 do 38 stopinj. Jutri bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta, v nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate. Srečno in varno na poti v petkovo jutro.
4: Poletje s Barbaro Polutnik Brusnik.
2: 3:06, dobro jutro in dobrodošli na valovih Koroškega radija. Pa je tu konec tedna, nova priložnost za dobre zgodbe, prijetne trenutke in lep začetek dneva. Tudi to jutro vas bomo spremljali z izbrano glasbo, svežimi informacijami, zanimivostmi ter koristnimi nasveti za prijetnejši poletni dan. Želimo vam uspešen, nasmejan in čim bolj sproščen začetek dneva. V ritmu Koroške.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

Nika Zorjan v posteli, pripravljena pa zasedba Bad Boys Blue, ena najuspešnejših eurodisko skupin 80-ih let. Nastali so leta 1984 v nemškem Kölnu, na svetovno slavo pa so dosegli z uspešnicami, kot so You're a Woman, Comeback in Stay, ter tudi stole, ki je pripravljena za to jutro, A World Without You. 6, 7 jih je čez 6, dobro jutro, Ritmo Koroške.

Sapphire, I feel good. Prelepo jutro se je naredilo, zadnje julijsko. Sonce pa je danes ušlo ob 5:43, zaide ob 20:38, kar pomeni, da bo dan dolg natanko 14:50, naj prinese kaj lepega in dodajmo dnevo kar lahko dobrega. Roy Orbison pa nadaljuje proti 6:30, Oh, pretty woman.

obskurne besede in hoja. Milan pa zna z besedami in s koroškimi besedami še kako. No, če si ravno umivate zobe, tole bi lahko dali pod rubriko Saj ni res, pa je. Rimljani so za beljenje zob uporabljali urin. Danes se sliši precej nenavadno, a takrat so verjeli, da zaradi vsebnosti amonijaka učinkovito odstranjuje madeže in čisti zobe in zanimivo kemijsko gledano niso bili povsem v zmoti, saj je amonijak resno z močnimi čistilnimi lastnostmi. Upam, da vas ta jutranja zanimivost ali pa dejstvo ni odvrnilo od umivanja zob, nasprotno naj nas spomni, kako preprosta in prijetna je danes pot do zdravega nasmeha. In če le gre, pojdimo z nasmehom v nov dan. Zadnji julij, petek. Iglesi so pripravljeni, tequila sunrise in 8 jih še manjka do pol sedme. Dobro jutro.

potrebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Espresso macchiato. Na Kopah bo jutri potekalo srečanje invalidov, uradni del se bo pričel ob 10. uri zjutraj. Podrobnosti izveste čez dobro minuto, kdo pa nas bo z glasbo pospremil proti sedmi. Status quo. In the army. Minuta še manjka do pol sedme, dobro jutro.
1: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
9: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Želim vam prijetno petkovo jutro, Katja Gole. Na Kopah bo to soboto jubilejni 40. planinski dan invalidov, pričakujejo več kot 2000 ljudi iz vseh koncev Slovenije. Natalija Križaj.
12: Na Kopah bo to soboto jubilejni 40. planinski dan invalidov, kjer pričakujejo več kot 2000 ljudi iz vseh koncev Slovenije. V šotoru pod Grmoškovim domom se bo uradni del srečanja začel ob 10. uri. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Slovenj Gradec Stilen Klugler, zbrani pa bosta nagovorila tudi predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Peter Bršek ter državni svetnik in župan občine Mislinja Bojan Borovnik. Organizator dogodka je Društvo invalidov Slovenj Gradec, katerega predsednica Ivica Vaukant pravi, da se v društvu, ki deluje na področju celotne Mislinjske doline, trudijo ponuditi kar največ.
13: Pokriva dve občini, in sicer mestno občino Slovenj Gradec in pa občino Mislinja. Sveda znotraj društva pa potem delujejo posamezni aktivi. Moram reči, da nas je tam nekje okrog 1600 včlanjenih. Tekom leta organiziramo različne socialne programe, izlete po Sloveniji, pohode za invalide, ki so primerni za njihove sposobnosti, potem različno odhode v terme, na kopanje, se pravi, organiziramo kopanje. Dan. Potem imamo tudi vsakoletno druženje na piknikih, potem imamo srečanje težkih invalidov in pa starostnikov in pa različne športne aktivnosti, kjer se člani udeležujejo teh športnih aktivnosti tudi med letom in pa potem organizirajo različna tekmovanja tako na občinskem kot na regijskem področju in pa tudi na državnem nivoju.
12: Predsednica dodaja še vabilo na sobotni dogodek.
13: Vabljeni vsi, tako invalidi kot tudi tisti, ki ste še pri polnih močeh, da se tega dogodka udeležite in družite z nami.
12: Na letošnjem srečanju invalidov bo po uradnem delu maša pri kapelici Svete Ane, maševala bosta župnik Tine Tajnik in mariborski nadškof, metropolit monsignor Alojzi Cvikl. Udeleženci srečanja se bodo pomerili tudi v športnih igrah, kulturni program bodo pripravili ljudske pevke Lastoke, folklorna skupina Prežihov Vorenc zdrava na Koroškem, ribniški fantje ter klobasekov Pepi, za zabavo pozno v popoldne pa bo skrbel ansambl Kaval.
14: Morje, sladoled, sonce.
15: In nova kuhinja.
14: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
16: Obiščite Dan Küchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
14: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
17: Ja!

0: Pretežno jasno bo in s temperaturami od 33 do 38 stopinj. Jutri bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan pa bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče.
1: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na cestah in varno na vseh vaših poteh. Vam želimo z valov Koroškega radija. Štiri so čez pol sedmo in dobrodošli v ritmu Koroške.

0: samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar.
1: Nije sem noring do drug kot Adi Smolar, 20 še manjka do sedme. Ste vedeli, da se največ ljudi rodi med 6 in 9 zjutraj? Po statistiki številnih porodnišnic naj bi se največ naravnih porodov zgodilo v zgodnih jutranjih urah. Ja, zanimivo, se zdi, kot da je novo življenje povezano z novim dnem. Tudi danes pa smo seveda poklicali v slovenjgraško porodnišnico in vprašali, koliko novorojenčkov je prijokalo na svet v zadnjih 24 urah. Takole pravijo 2 deklici in 3 pobi. Čestitkam in najlepšim željam pa se seveda pridružujemo tudi na 97.2. Dobro jutro.

0: Velja, da ima jutranji zrak drugačen von. Zakaj? Ponoči se zrak ohladi in zadrži več vlage. Ta pomaga, da vonjave rastlin, zemlje in vlage postanejo bolj intenzivni, zato ima jutro tako poseben svež von. In nasplošno so jutra posebna in posebej lepa. Veliko znanih ljudi je prisegalo in prisega na zgodnje ostajanje. Benjamin Franklin je dejal, zgodnje ostajanje dela človeka zdravega, bogatega in modrega. Ernest Hemingway je na primer pisal vsak dan zgodaj zjutraj, ko so misli še čiste. Michelle Obama pa vstaja ob 4:30 za vadbo, pravi namreč, da tako ujame dan. Dobro jutro.
1: Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.
0: 12 pa jih še manjka do 7. Tole pa so že Bee Gees, You Win Again, v ritmu Koroške.

0: Nový dan s Rádiem Obsian. Dobro jutro. Jutrenný program Korúškega rádia.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritam Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se daj bo splača.
6: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
7: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
8: Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengrad.
1: Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengrad sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Raduše, nizkonapetostni izvod, gasilski dom med 7.15 in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: 7 ura ste v Ritmu Koroške in tudi Queen bodo kmalu.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo

0: strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Po vsej Sloveniji še naprej velja velika požarna ogroženost, na delu Primorske pa zelo velika. Pri najvišji stopni za požar ni potreben odprti ogenj, dovolj je že pregret motor stroja na suhi travi. Zaradi suše gasilska letala vse težje zajemajo vodo, saj so vodostaji rek in jezer prenizki. Klimatologi opozarjajo, da je požarno nevarnih dni na Primorskem že dvakrat več kot nekoč, zato bo Slovenija potrebovala namenska vodna zajetja. Luka Mesec pa se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države. Ameriška vlada pa se je blamirala na mednarodni konferenci o AIDS-u v Rio de Janeiro. Na predstavitvi je pokazala zemljevid Afrike z napačno razporejenimi državami. Nigerija se je znašla sredi Sahare, Mozambik pa na afriškem rogu. Zemljevid je izdelala umetna inteligenca. Fotografije zemljevida so hitro zaokrožile po spletu, znani ministrstvo napako priznava in pojasnjuje, da je diapozitiv tik pred dogodkom na hitro pripravil član ekipe.
0: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Ob 7. po Koroški okoli 19 stopinj, pretežno jasno bo s temperaturami od 33 do 38 stopinj. Jutri bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možno kakšna nevihta, v nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
3: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041 727 727 pa srečno pot.
5: Z Barbaro Polutnik Brusnik.
3: Petek, valovi Koroškega radija, zadnji julij in pred nami ura do osme. Branje je ena redkih dejavnosti, pri katerih krati urimo možgane, bogatimo besedni zaklad, razvijamo domišljijo in se učimo razumeti svet. V teori tudi o tem, zakaj brati.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje! S Koroškim radijem.

0: 14 je čez sedmo, ste ravno pri kavici, pri branju, pri dobri knjigi. Potem le uživajte v tem svetu in zakaj brati. Ker dobra knjiga ne spremeni le dneva, lahko spremeni tudi človeka, velja. Branje je ena redkih dejavnosti, pri katerih krati urimo možgane, bogatimo besedni zaklad, razvijamo domišljijo in se učimo razumeti svet. Raziskave kažejo, da ljudje, ki redno berejo, lažje ohranjajo zbranost, hitreje usvajajo nova znanja in učinkoviteje rešujejo težave. Knjige širijo obzorja, spodbujajo ustvarjalnost in krepijo kritično razmišljanje, veščine, ki so v času hitrih informacij bolj dragocene kot kdajkoli prej. Branje ne krepi le uma, krepi tudi človeka, ko beremo zgodbe drugih, razvijamo empatijo, se lažje vživimo v občutke in poglede ljudi okoli sebe ter bolje razumemo njihove odločitve. Prav zato številni psihologi pravijo, da je branje ena najboljših vaj za čustveno inteligenco. Ob tem ima knjiga še eno izjemno moč, umirja. Že nekaj minut branja lahko zmanjša raven stresa, upočasni misli in nas vsaj za kratek čas odmakne od vsakodnevnega hitenja. V svetu, kjer našo pozornost nenehno razdvajajo zasloni, in razna obvestila je knjiga eden redkih prostorov, kjer se lahko zares zberemo in poglobimo. In njena ključ je, da najuspešnejši ljudje na svetu, od podjetnikov, znanstvenikov do športnikov in umetnikov, skoraj brez izjeme veliko berejo. Bill Gates prebere približno 50 knjig na leto. Warren Buffett pravi, da je večino svojega znanja pridobil prav z branjem. Oprah Winfrey pa je nekoč dejala: knjige so bile moja pot do osebne svobode. Ja, vsaka prebrana knjiga je pogovor z nekom, ki nam podari svoje znanje, izkušnje ali domišljijo, zato branje ni izguba časa. Velja, da je ena najboljših naložb vase. Knjiga namreč ne spremeni sveta, spremeni človeka in človek je tisti, ki spreminja svet.
1: Pesmi z dušo. Koroški radio. Ritem Koroške.
0: Rod Stewart nadaljuje proti pol osmi. Rhythm of my heart.

The Best in večna Tina, ter dve še manjkata do pol osme. Da vam informacija ne uide, vloge za znižano plačilo vrtca za september je treba oddati v avgustu. Zamudna oddaja pomeni plačilo polne cene vrtca. Podrobnosti o pol osmi, takoj zatem pa se nam pridruži.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih. V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
3: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
4: Od petka 7. avgusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
3: Sobota 8. avgust, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riffraff AC/DC tribute bandom.
5: Zadeli ste v črno.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Ambejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
3: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
6: Ej, neki robota.
3: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
8: Elops Slovengradec.
3: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Prijetno petkovo jutro želim Katja Gole. Starši, ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca, naj v teh dneh preverijo, dokdaj jim velja veljavna odločba. Če se njena veljavnost izteka, je pomembno, da novo vlogo na pristojni center za socialno delo oddajo pravočasno, saj si le tako lahko zagotovijo neprekinjeno uveljavljanje pravice. Več pa Katarina Daniel iz Centra za socialno delo Koroška.
11: Starši otrok, ki bodo s 1. septembrom otroka prvič vključili v vrtec, naj vlogo za pravico do znižanega plačila vrtca oddajo v mesecu avgustu, torej v obdobju od 1.8. do 31.8.2026. Če je otrok v vrtec vpisan kasneje, med šolskim letom, je potrebno vlogo oddati v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec. Center za socialno delo po uradni dolžnosti podaljšuje že obstoječe pravice, tako da v primeru, da ima upravičenec že veljavno odločbo in ni sprememb, ki bi jih moral javiti, v tem primeru vloge ni potrebno oddati, saj bo center izdal odločbe o pravicah iz javnih sredstev po uradni dolžnosti.
10: Na centrih za socialno delo staršem svetujejo naj veljavno svoje odločbe pravočasno preverijo in vlogo oddajo še pred njenim iztekom. S tem se lahko izognejo morebitnim zapletom pri obračunu plačila vrtca in zagotovijo nemoteno uveljavljanje pravice do subvencije.
12: Pretežno jasno bo s temperaturami od 33 do 38 stopinj. Jutri bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan pa bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možno kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, pa srečno pot.

20 še manjka do 8, petko do povdne, zaenkrat še jutro na valovih Koroškega radija, pripravljena pa na taka nežna, romantična, poletna, lušna Summer Wine v izvedbi Vilija Vala in Natalie Avalon, ki je ena najuspešnejših sodobnih priredb istoimenske klasike iz leta 1967. Svojo temačno, čutno atmosfero ter izjemno vokalno kemijo med izvajalcema je navdušila poslušalce po vsej Evropi. Mnogi oboževalci jo še danes štejejo za eno najbolj prepoznavnih sodelovanj Vilija Vala zunaj skupine Him, saj je njegov značilni globoki bariton pesmi vdihnil povsem novo, zapeljivo in brezčasno dimenzijo. Pa preverimo, kako je slišati ta globok bariton. Summer Wine. Dobro jutro.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Voz Celje obveša udeležence v prometu, da bo jutri v soboto 1. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 2. avgusta do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec, Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

Walking by myself. Gary Moore, in čeprav je Moore veljal za enega najboljših rock and blues kitaristov na svetu, je pogosto dejal, da mu tehnična popolnost nikoli ni pomenila toliko kot čustva v glasbi. In še ena čustvena prihaja v našo družbo pred osmo.

0: Poslušate Koroški radio, 8 je ura, za začetek nove ure pa pripravljena skladba Love is all around, ki je leta 1994 kar 15 zaporednih tednov zasedala prvo mesto britanske lestvice. Zasedba Wet, Wet, Wet.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Na slovenskih avtocestah nas čaka prometno najbolj obremenjen konec tedna letošnjega poletja. Počitnice se začenjajo tudi na Bavarskem in v Baden-Württembergu, zato pričakujemo gnečo proti obali in Hrvaški. Ob tem velja opozorilo pred vročino, zato vzemite s seboj dovolj pijače in pot načrtujte izven konic. Na Darsu bodo danes in jutri na počivališčih delili vodo in opozarjali na pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Poleg običajne počitniške gneče pa promet dodatno upočasnjujejo delovne zapore. Na primorski avtocesti med Ravbr, Komando in Postojno je sicer končana prva faza obnove. Promet zdaj poteka dvosmerno po obnovljeni polovici proti Ljubljani po dveh zoženih pasovih vsako smer in z omejitvijo 60 km na uro. Levi pas je ožji od običajnega, zato previdno. Odsek je bil letos prizorišče več hudih nesreč. Sledi obnova vozišča proti Kopru in gradnja novega mostu čez Pivko, takšna ureditev bo veljala do sredine novembra. V Komendi pa se danes začenja tridnevni kolesarski praznik. Domači junak Tadej Pogačar se bo zvezdnik iz vsega sveta

0: Je padla najmlajšim, v nedeljo pa se bodo rekreativni kolesari s Pogačarjem povzpeli na Krvavec. Vstop za obiskovalce je brezplačen.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Ob 8 po Koroški že okoli 23 stopinj, pretežno jasno bo s temperaturami do 38 stopinj, jutri bo zjutraj od zahoda prešlo neke zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možno kakšna nevihta, v nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo pazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
3: Poletje z Barbaro Polutnik-Brusnik.
2: Ura do 9, petkovo do poldne, 31. julij, dan, ko je leta 1976 NASA objavila znamenito fotografijo tako imenovanega obraza na Marsu. Več dogodkov na današnji dan, kmalu.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In ostavili smo se pri zadnjem juliju. Na današnji dan leta 1964 je vesoljska sonda Ranger 7 poslala prve podrobne fotografije luninega površja iz neposredne bližine. V zadnjih minutah pred načrtovanim trkom z Luno je na Zemljo posredovala več kot 4000 posnetkov, ki so znanstvenikom prvič omogočili natančen pogled v površje našega naravnega satelita in pomembno prispevali k pripravam na poznejše odprave s človeško posadko. Leta 1976 je NASA objavila znamenito fotografijo tako imenovanega obraza na Marsu, ki jo je posnela sonda Viking 1. Zaradi igre svetlobe in senc je skalnata vzpetina spominjala na človeški obraz, kar je sprožilo številna ugibanja in teorije o življenju na Marsu. No, kasnejši posnetki z veliko zmogljivejših sonc so pokazali, da gre za povsem naravno geološko tvorbo in zanimiv primer optične prevare. Na današnji dan, leta 1992, pa je Italija uradno priznala slovensko nasledstvo osimskih sporazumov. Ti sporazumi, podpisani leta 1975 med Italijo in nekdanjo Jugoslavijo, so dokončno uredili vprašanje meje med državama. Priznanje nasledstva je bilo za mlado slovensko državo pomemben diplomatski korak, saj je potrdilo veljavnost mednarodnih sporazumov in prispevalo k utrditvi dobrih odnosov med Slovenijo in Italijo.
3: Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Nekaj jutra nam ostaja, preden se dan prevesi. Do povdne petih manjka do pol devete, Karin Potočnik pa je prišla v studio s svežimi informacijami iz novinarske redakcije. Dobro jutro, Karin.
1: Ne vem, če so tako sveže ali so že tople. Tega ne vem, natančno. Vročina nas vse...
0: Pri 23. ob 8. zjutraj so že tople, ja?
1: Vročina nas vse zaposluje, zato bomo o tem govorili tudi v novicah in sicer ne pozabite, koga v avtu ne živali, ne ljudi. Arso ima novinarsko konferenco, tudi od tam bomo poročali. Na tretji razvojni osi, na zadnjem odseku severnega dela tretje razvojne osi, se odpira še eno delovišče, to je v Velenju. Danes je mednarodni dan tako imenovanih rangerjev, tudi o tem bomo nekaj povedali. Konec tedna pa se začenja zebra v Slovengradcu.
0: Ja, tudi o tem med 10. in 11. ko se nam pridružil studio gostja, hvala Karin, bomo kukali čez šipot, ja. Kako pridno stvarjate novinarji, svoje pa bo zdaj povedal Billy Joel, Uptown Girl, v ritmu Koroške.
2: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
8: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 € si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
9: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična. Pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna. To je partner. Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dober petek naj bo na koledarju 31. oziroma zadnji julij v letošnjem letu, z vami Karin Potočnik. Ponovno smo sredi vročinskega vala, zato velja osnovno pravilo, da dobro poskrbimo za živali in ljudi. Kot pravi veterinar veterinarske postaje Slovengradec Martin Kovše, nikar nikogar ne puščajte v avtu, tudi če imate le najkrajši opravek.
12: Visoke temperature lahko pri živalih povzročijo toplotni oziroma vročinski udar, ki je ena od najbolj urgentnih situacij v veterinarski medicini in se žal pogosto konča tudi s poginom. Če pride do vročinskega udara, je najbolj pomembno, da prizadeto žival nemudoma umaknemo v zračen senčen prostor in jo pričnemo ohlajati z mlačno vodo, bodi si iz reke, jezera, morja in podobno. Glavo mora imeti žival dvigneno, nujno pa je seveda tudi, da takoj poiščemo nujno veterinarsko pomoč. Kar se rejnih živali tiče, v bistvu vročino prenašajo veliko teže kot pa sam mraz in v dneh, ko je temperatura krepko preko 30 stopinj Celzija, morajo imeti na voljo bistveno večjo količino pitne vode kot pa običajno. Dobra hidracija je namreč zelo pomembna za ohlajanje, sploh če gre za vrste, ki se ohlajajo s potenjem, na primer konji ali pa preko dihanja, kot so na primer krave in prašiči. Neposredna izpostavljenost živali soncu pri visokih temperaturah pomeni še toliko večje tveganje za vročinski udar, zato je zelo nujno, da imajo živali, ki so ves čas na prostem, možnost umika tudi v senco. Zelo pomembno opozorilo je tudi to, da če je le možno, naj se živali ne prevažajo pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
14: Pretežno jasno je in bo s temperaturami od 33 do 38 stopinj. Jutri bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če jih imate vi, naša prometna številka je 041 727 727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.

Dobrih 20 še manjka do 9. petkov do povdne na 97.2, z nami pa že Prince. Kot zanimivost, na svojem albumu For You iz leta 1978 je sam odigral vseh 27 instrumentov in odpel vse vokale. Že pri komaj 20-ih je tako dokazal izjemen glasbeni talent ter postal eden redkih izvajalcev v zgodovini, ki je skoraj celoten album ustvaril popolnoma sam. In Princeova genialnost ostaja z nami. Cream.

Prince in Cream, pripravljena pa ena taka, ki zelo paše v poletju. Sodelovanje kompani Segundo in Antonio Banderas. No, zanimivost je, da Antonio sprva te pesmi, torej Beautiful Maria of My Soul, sploh ni želel posneti kot pevec. Po uspehu filma pa jo je na to odpel skupaj z legendarnim kubanskim glasbenikom Compayem Segundom. Njuno nepričakovano sodelovanje pa je združilo torej hollywoodski filmski svet in pristno kubansko glasbeno tradicijo ter pesmi vdihnilo novo življenje in pa novo popularnost. Beautiful Maria of My Soul in dobrih 15 še manjka do 9 v ritmu Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162. Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Kulturni dom Slovengradec.
5: Ta teden v kinu, v petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v nedeljo ob 18. animirani film Ostržek, resnična zgodba in ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man, nov dan. Vabljeni.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, pika si.

0: Poslušate Koroške radio. Ura je 9, dobro jutro pa je zamenjal. Dobar dan.
1: Berite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Svoboda, SD in Levica so na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo spornega člena zakona o gospodarskih družbah. Koalicija ga je v zakon unesla z amandmajem, opozicija pa trdi, da za nazaj posega v lastniške pravice. Sprememba bi lahko močno posegla v upravljanje državnega trgovca z elektriko Geni, ki ga je pred vstopom v politiko vodil Robert Golob. Koaliciji zatrjujejo, da odpravljajo anomalijo pri glasovanju o povezanih družbah. Nenavaden prizor pa so ujeli na območju Javorovice pri Šentjerneju. 64-letnik je sredi vozišča ustavil traktor in za volanom mirno zaspal. Zbudili so ga policisti, alkotest pa je odklonil. Vožnjo so mu prepovedali, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog. Postane ga utegne drago stati, za odklonitev alkotesta je predpisanih najmanj 1200 evrov, 18 kazenskih točk in slovo od izpita. Menih v Firencah pa je v arhivu samostanske lekarne našel recept, ki je sumljivo podoben Coca-Coli. Na poromenelem letaku iz 19. stoletja piše, kako so iz bolivijskih listov koke in oreščkov kole naredili okrepčevalni eliksir. Menihi so ga mešali z vinom, Američan John Pemberton pa je nekaj desetletij pozneje iz istih sestavin in gazirane vode ustvaril Coca-Colo. Dokazov povezavi ni, zato je pater previden, ne želi si tožbe, pravi v šali.
1: Poletje je čas druženja nasmehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastali.

0: najlepša poletna destinacija.
1: Devet je ura po Koroški, pa že okoli 26 stopinj, pretežno jasno bo in s temperaturami do kar 38 stopinj. Jutri bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče.
2: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
1: Za prometne informacije smo vam na voljo na našem prometnem telefonu 041-727-727, trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah, pa srečno.
2: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
1: Komenda bo od danes do nedelje v znamenju najboljšega kolesarja na svetu. Le nekaj dni po peti zmagi na dirki po Franciji bo Tadej Pogačar gostitelj tridnevnega festivala Pogi Challenge. Tudi o tem v nadaljevanju, še prej pa preverimo ponudbo današnjih malic.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kak ki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bom mu dan za malco?
2: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Gostilna Brančurnik, takole so zapisali, da diši po goveji juhi, imajo tudi file postrvi na žaru, pa kuhano zelenjavo in solato, pa mučkalica z lepinjo in solato. Vsak dan na voljo dunajski zrezek, priloga solata, gratinirane palečinke, kompot, bovla zajedovo kašo, jurčki in poširenim jajcem.
4: Prijeta na malco, bowling center Bajca, v Ragije.
3: Polnjena paprika, pire, krompir, pečen ribi file, krompir, solata, ocvrte kruhove šnite, kompot. Vsak dan pa imajo na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, solato in zelenjavno golaževo juho.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: S pizzerije Gajbica pa sporočajo, da imajo zaradi kolektivnega dopusta do 9. avgusta zaprto.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Zapisali so, da imajo rižoto in solato ter pico in naj tekne vse, kar se bo danes znašlo na vaših krožnikih.
6: Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Bad Dreams. Teddy Swims je danes znan predvsem po svojem mogočnem glasu, no Teddy pa je pred glasbeno kariero igral ameriški nogomet in nastopal v gledaliških muzikalih, krati pa prepeval v rock, metal, gospel in R&B skupinah. In velja, da prav ta nenavadna glasbena pot je danes razlog, da tako suvereno združuje soul, pop, country in rock, ter velja za enega najboljših vsestranskih pevcev svoje generacije. Pripravljeni pa, kdo? Bon Jovi, It's My Life, 20 čez 9, v ritmu Koroške, dobrodošli.

Na severu, oziroma na severnem delu tretje razvojne osi bodo odprli še zadnje gradbišče, in sicer v Velenju, izveste ob 9:30, takoj zatem pa se nam pridružita Elton John in Dua Lipa, Cold Heart.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obež, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Hej, ki letos žura Koroška?
6: Na KKŠ Summer Festu.
5: 7. in 8. augusta.
6: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
7: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Dober petek, 31. julija 2026, najbolj v novicah sem z vami Karin Potočnik. Začela so se pripravljalna dela na zadnjem odseku severnega dela tretje razvojne osi, to je nadaljevanje gradnje sklopa A Velenje, poroča Mateja Kotnik.
10: Izvajalec bo v prihodnjih tednih pripravljal gradbišče na območju ob Koroški cesti, pod staro elektrarno in ob cesti na jezero pod zbirnim centrom Velenje. Sočasno bodo potekale tudi geodetske meritve, vzpostavitev monitoringa vplivov na okolje, izvedba ničelnih posnetkov objektov in cest ter čiščenje terena. Na južnem delu trase ob Koroški cesti pod staro elektrarno bodo potekala pripravljalna dela za izvedbo pilotiranja in gradnjo vstopnega dela pokritega vkopa. Na severnem delu ob cesti na jezero pod zbirnim centrom Velenje pa bo izvajalec uredil gradbišče in izvedel predobremenilni nasip. Lastnike objektov in druge deležnike bo o posameznih aktivnostih izvajalec pravočasno obveščal. Na območju mestne občine Velenje gradnja severnega dela tretje razvojne osi trenutno poteka na treh odsekih. Poleg sklopa A Velenje med krožiščem v Pesju in novim krožiščem pri Škalskem jezeru še na sklopu C Škale od novega krožišča pri Škalskem jezeru do krožišča pri Gabrkah ter na sklopu E Velunja od krožišča pri Gabrkah po Velunskem grabnu. Poglejmo še na severni del severnega dela tretje razvojne osi. Gradnja na sklopih D Gabrke in F Jenina je že zaključena. Zaključujejo se dela na sklopih B Škalsko jezero in H Konovo. Gradnja pa trenutno poteka tudi na sklopih C Škale, E Velunja in G Podgorje. Tehnično najzahtevnejši je sklop E Velunja, saj je na njem kar 20 zahtevnih inženirskih objektov, med njimi dva dvocevna predora Vodriš in Pusta Gora. Izvajalci so do danes izkopali že 630 metrov desne in 300 metrov leve cevi predora Vodriš.
11: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
12: Pretežno jasno je in bo s temperaturami od 33 do 38 stopinj. Jutri bo zjutraj od zahoda prešlo neke zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče.
13: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igranico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
12: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

Poslastica za ljubitelje kolesarjenja se obeta ta vikend. Komenda bo od danes do nedelje v znamenju najboljšega kolesarja na svetu, le nekaj dni po peti zmagi na dirki po Franciji. Bo Tadej Pogačar gostitelj tridnevnega festivala Pogi Challenge, ki združuje vrhunsko kolesarstvo, rekreacijo, dobrodelnost in družinsko zabavo. Že danes ob 14. uri se odpre navijaška cona, popoldne sledijo dirke mlajših kategorij, vrhunec dneva pa bo ob 19.30, ko bodo po ulicah Komende nastopili elitni domači in svetovni kolesarji na kriteriju Tadeja Pogačarja. Ob 20.45 bo sledil slovesni sprejem šampiona po vrnitvi z tura, večer pa bo zaključil koncert Magnifica. Sobota bo namenjena predvsem družinam in najmlajšim z otroško dirko Junior Pogi Challenge, ustvarjalnimi delavnicami in spremljevalnim programom. Vrhunec tridnevnega dogajanja pa bo v nedeljo, ko se bo v 10. uri več kot 1000 rekreativnih kolesarjev podalo na znameniti vzpon proti krvavcu v izzivu s klanca v klanc, kjer jih bo nekaj minut pozneje lovil tudi Tadej Pogačar. Dogodek ima tudi dobrodelno noto, saj bodo zbrana sredstva namenjena fundaciji Tadeja Pogačarja. No, s klanca v klanc pa se bo v nedeljo podal tudi naš novinar Uroš Kotnik, ki ga izprašamo o izkušnji prihodnji teden.

0: I love rock and roll. Joan Jett, zanimiva je njena zgodba. Pri 15-ih je soustanovila skupino The Runaways, eno prvih povsem ženskih rock skupin, ki je dosegla mednarodni uspeh, no njen največji hit, ki smo ga pravkar slišali. I love rock and roll pa pravzaprav sploh ni njena avtorska skladba. Gre za priredbo skladbe britanske skupine The Arrows. Joan Jett pa jo je spremenila v eno najbolj prepoznavnih rock pesmi vseh časov in v svoj največji hit.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Tušuje za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.

0: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V srednji Sloveniji od danes velja tudi rdeče opozorilo zaradi vročine. Po mesecu skromnih padavin je v širšem osrednjem delu države, spodnjem Posavju in Podravju izjemno huda suša. Sredi dneva se umaknite v hlad in omejite napore na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi domače živali, prevozniki pa naj pazijo, da temperatura v vozilu ne preseže 35 stopinj. Ob 11. bo Arso sicer o razmerah pripravil novinarsko konferenco. Slovensko morje je prav tako vse toplejše. Na oceanografski boji pri Piranu so junija izmerili skoraj 30 stopinj, največ za ta mesec, odkar merijo. 8 od 10 najtoplejših junijev so zabeležili v zadnjih 10 letih. Med tokratnim vročinskim valom je mogoč nov rekord, a raziskovalci opozarjajo, da je pomembnejši dolgoletni trend. Segrevanje morja pomeni hud toplotni stres za morske organizme, med posledicami pa je bledenje koral. Hrvaški policisti pa so v Daruvarju obravnavali nenavaden vlom. 25-letnik in leto dni mlajša ženska sta vlomila v staro nenaseljeno hišo, nato pa jo začela čistiti, da bi se lahko vselila. Pri tem jo je zalotila sorodnica lastnika in poklicala policijo. Policija poudarja, da ima lastnik pravico do zaščite svojega premoženja tudi takrat, ko je hiša prazna. Mladi par je tako ostal brez novega doma, hiša pa je vsaj nekoliko čistejša.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Ob 10. po Koroški okoli 28 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami od 33 do 38 stopinj. Jutri bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možno kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727.

0: Jutri 1. avgusta bo Slovengradec znova zaživel v ritmu animiranega filma Pravlični. Krati rekordni 9. festival Zebra prinaša pester program animacij za vse generacije. Večerno dogajanje pa bo popestrila tudi priljubljena Zebra med zvezdami. Več uri, ki je pred nami, uri do 11. Dobrodošli.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: zapomnieć.
1: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, ja, njena zapuščina, še kako ostaja z nami. Kot že rečeno, jutri 1. avgusta bo mesto znova zaživelo v ritmu animiranega filma. Pravlični in hkrati rekordni 9. festival Zebra prinaša pester program animacij za vse generacije. Večerno dogajanje pa bo popestrila tudi priljubljena Zebra pod zvezdami oziroma med zvezdami. V studiju se mi je pridružila producentka Maša Flogi. Dobrodošla, pozdravljena Maša.
2: Zdravo, Barbara.
1: A si že zelo na trnih, tik pred zdajci?
2: Ja, lagala bi, če ne bi rekla, da smo res že v polnem pogonu.
1: Ja, zdaj vse pripravljeno, tudi zelo, zelo lepo. Vreme se obeta, kar je ogromen plus. Veš, kaj bi te prosila, Maša? Zdaj si pa ti reže torej leta in leta in leta z velik pomemben del tega festivala. Kaj, če ti jaz rečem, kar popeli nas skozi svoje oči, po svoje, skozi ta festival? Kaj se bo dogajalo?
2: Ja, torej najprej, da povem poslušalcem, v rokah držim to našo posebno brošuro, ki jo je posebej za Zebro narisal vizualni kreator, naš kreativni vodja Jernej Kovač-Mint. In jaz mislim, da je ta brošura eno tako vodilo, evo, tako da bi se odpravili na izlet, prejmete poseben zemljevid, na eni strani vse informacije, ki jih potrebujete, na drugi strani pa prelepa mapa mesta, ki kar vabi, da začnete odkrivati skrite kotičke. In te skriti kotički so filmska prizorišča, ki bodo odprta od 12. do 20. ure. Moram pa povedati, da vstop je prost. Predvsem smo to zasnovali tako, zaradi tega, ker vemo, kako so družine. Ne maraš, da te nekdo omejuje in ti pove, kdaj točno moraš kje biti. Tako da 5 prizorišč čaka na otroke, na mladostnike, na starejše. Seveda potem tisto 6., kot si že omenila, je prizorišče Zebra med zvezdami, ampak to je po 21. uri. Torej, ko prispeš na festival direkt k Zebri v center mesta, tam zagledaš infotočko, zagledaš kinotoč, zagledaš ponudbo hrane, različne delavnice. Najprej se lahko ustaviš tam, se pogovoriš kaj z nami, z organizatorji, mi te usmerimo. Drugače pa je najbolj pomembno potem ta prizorišča, ki se jih res trudimo narediti čim bolj čarobna, čim bolj filmska, da se tudi počutiš kot doma. Pa vendar ni kot doma, ker se te filme, te risanke ne moreš ogledati nekjer druge, ampak si lahko predstavljaš, te risanke so se mogoče vrtele na največjih svetovnih festivalih. Tako da te risanke, ki jih mogoče gledajo naši otroci tukaj, gledajo otroci tudi v Franciji ali pa ne vem, v Združenih državah Amerike. In se mi zdi, da je to taki, evo, manj kar kurjo kožo.
1: Ja, tudi jaz.
2: Poseben občutek, ker se mi zdi, da je zdaj že vse tako dostopno. Ne? Tako. Pač otroka lahko damo pred televizijo ali pa pred računalnik, pred telefone nazadnje. A ne? In je vse dostopno. Bi pa rada poudarjala, te risanke so skrbno izbrane. Ni neprimernih vsebin, vse so zelo, zelo poučne, pa vendar neč kaj manj zabavne zaradi tega.
1: Tako si lepo vse slikovito opisala in konkretno, da sploh več ne vem, kaj te vprašati. Se pravi, jutri se začenja, se rekla, ob 12.
2: Ob 12. uri. Mogoče še omenim samo, kje so ta prizorišča, čeprav bomo tudi mi tam na voljo, ampak da si že lahko prej začrtate v glavi, mogoče nek načrt. Ta prizorišča so v trgovinici Detail. Tam je za najmlajše od 4 leta plus, a ne, naprej. Vsa prizorišča so označena, od katerih let naprej je to primerno. Potem imamo pa Center za družine Mocis, nam je velikodušno posodil svoje prostore in sicer v Centru za družine kar 3 filmska prizorišča, torej za otroke 6+, 8+, 10+, in potem se še sprehodite do Andeškega hrama, kjer je pa potem že za najstnike, rečemo za mularijo 12+, in ko pogledaš vse filme, prejmeš tudi na vsakem prizorišču štampilko in na koncu se ti razkrije skrito geslo. In če si bil tako priden in vse skupaj pogledal, lahko greš po nagrado na info.com.
1: Domiselno,
2: ja.
1: Domiselno, vabljivo. Rekla si, Maša, vstop je torej prost, 5 prizorišč po 21. Zebra med zvezdami, pa delavnice, pa hrana. Kaj se bo pa jedlo?
2: Vsi so že nori nad picami, tako mislim, da je. Že toliko maj čakajo, ja. Da bojo, mi kar rečemo, prite na kosilo na Zebro, ne bote kuhali tisti dan, ne. Vmes pa seveda še kakšne lizike, kokice, pa da ne bo samo sladko, še potem z kako dobro pijačo to uravnotežimo. Bi pa povabila, da se tudi na naši stojnici ustavijo na info.ki, kjer so res takšni izdelki, ki jih mogoče čez leto ne moremo kaj videti, pa spominjajo potem spominek na zebro in si lahko tudi kaj takšnega tam vzamejo in potem tudi po svoje skreirajo.
1: Maša, kakšno bi bilo ob koncu tvoje povabilo poslušalcem na zebro?
2: Jaz mislim, da povabim z nekim idealnim scenarijem, torej pač družinsko pridite čez dan, zvečer pa upam, da si lahko odrasli del družine vzame čas, da pride uživati na zebro med zvezdami ali pa pridete v kakšni dobri družbi. Letos je program Zebra med zvezdami v 21. uri res, res odličen, po mojem mnenju najbolj izjemen do sedaj. Teme so takšne, da te pustijo skurjo kožo in te tudi dobro nasmejijo. In glede na to, da je to samo enkrat na leto, dejte si to podariti.
1: To je bilo torej povabilo na zebro. Že čez nekaj dni pa nas čaka novo festivalsko doživetje med 6. in 8. avgustom na dvorišču dvorca Rotenturn poteka oziroma bo potekal mednarodni festival kratkega filma Shots 2026. Morda zgolj kakšen stavek, namreč že čez manj kot teden dni bova pa predstavili tudi Shots.
2: Za Shots pa mislim, da je samo pomembno tisti, ki mogoče še ne vejo od četrtka do sobote, trije magični večeri. Na večer si lahko ogledate približno okrog 6 kratkih filmov, tudi prost vstop, prineste mogoče zvečer kako jopco, ampak jaz vseeno navijam, da letos bo vreme v našo korist.
1: Maša, hvala za tvoj obisk v studiju, verjamem, da imaš zdaj pa res natempiran svoj dan in naj se pravzaprav odvije vse po planih, kako ne rečem, velike družine, ki pa zdaj že sestavljate, ne, to zebro in Shots in ste zelo povezani.
2: Res je, mislim, da se to tudi čuti v vseh vibracijah, ki jih dajemo.
1: Točno tako, hvala Maša.
2: Hvala.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S Koroškim radijem.

0: Magnifico pravi, da je težko ponižen. Tri pa še manjkajo do 11. Eno od bolj problematičnih kršitev zakona o ohranjanju narave pa predstavljajo vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju. Danes je mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov, izveste v nadaljevanju, zatem se nam pridruži MC Hammer.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: akcija v optiki Olga Radlje.
1: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
2: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: A bejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lep naj bo ta vroči petek, zadnji v juliju. Karin Potočnik z vami v novicah. Morda najdete zatočišče pred vročino v naravi. Pod dreves je vsaj 10 stopinj manj kot na asfaltu. Ob mednarodnem dnevu naravovarstvenih nadzornikov, katerih delo je povezano z ohranjanjem narave, smo svežega obranži, korošca Petra Zajca, povprašali o nalogah, ki jih upravlja v regijskem parku Pohorje. Naravovarstveniki so sicer v tujini bolj poznani pod imenom rangerji.
14: V regijskem parku imamo vzpostavljen naravovarstveni nadzor. Morda si poslušalci poslušalke pri tem predstavljajo rangerje, kot katerem izmed hollywoodskih filmov, ampak resnica je nekoliko drugačna. Res zbiramo, evidentiramo nedovoljena ravnanja, informacije pa posredujemo dalje prekrškovnim organom, kot je recimo inšpekcija pristojna za varstvo narave. Hkrati osveščamo, opozarjamo ljudi na terenu. Izvajamo skupne akcije z drugimi pristojnimi službami. V Sloveniji smo namreč te pristojnosti kar malo neposrečeno razpršili med preveliko število institucij. Še vedno so izstopajoča težava raznovrstne vožnje z vozili, predvsem motornimi v naravnem okolju. Mestoma se temu pridržuje tudi vožnje s kolesi, predvsem zaradi porasta vožnje z električnimi kolesi. Ključno za izvajanje nadzora nad takšnimi prekrški je sodelovanje policije. V poletnem, jesenskem času je zaznat trend prekomernega nabiralništva gob in gozdnih plodov. Naravovarstveni nadzor pa vključuje tudi spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst. Ravno pri včerajšnjem sem recimo opazoval, poslušal in posnel gozdnega jereba, ki je na Pohorju še nekoliko redkeje raziskana vrsta. Naravovarstveni nadzor je ena izmed mojih nalog, sodelovanje pri upravljanju zavarovanega območja. Pomembno se mi zdi neposreden stik z obiskovalci in obiskovalkami. Med drugim recimo imamo vzpostavljeno mrežo šol parka, ki vključuje osnovne šole vseh šestih občin ustanoviteljic parka. Pomembno je tudi stik z lastniki, lastnicami zemljišč in drugimi institucijami, ki imajo svoje pristojnosti na tem območju. Osebno vidim svoje delo kot prepoznavanje, povezovanje raznovrstnih interesov, usklajevanje in pa nenehno iskanje rešitev za probleme, ki jih na Pohorju ne manjka. In kot kaže ob porastu intenzivnejšega turizma, hitrejšimi podnebnimi kot družbenimi spremembami teh problemov ne bo zmanjkalo. Zavarovana območja narave v tem kontekstu vidim kot učne poligone, ki nam pomagajo razumeti, da sebičnost, egoizem ni prava pot. Ne le zaradi varovanja in pravice živeti drugim rastlinskim in živalskim vrstam, tudi zaradi preživetja nas, ljudi.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
16: Pretežno jasno je in bo s temperaturami od 33 do 38 stopinj. Jutri bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možno kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in le še srečno pot vam zaželimo. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

na poti i novinu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: One of Us, največja uspešnica John Osborne. In kot zanimivost, zaradi provokativnega besedila What if God was one of us, je po izidu prejela celo grožnje smrtjo in naletela na proteste nekaterih verskih skupin, čeprav je večkrat pojasnila, da pesem postavlja vprašanja o veri in nikakor ni mišljena kot žalitev. Še pogled na uro, dobrih petih še manjka do enajste.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
8: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gavdo.
9: V nedeljo 9. avgusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
10: Kmečka gavda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
11: Zadeli ste v Črno.
12: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
13: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
14: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto, torej jutri v soboto 1. avgusta od 7. ure zjutraj, do nedelje 2. avgusta do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne, Slovengradec, Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober dan, voščim Darja Štraustisu. Nad Bovcem se gasilci že od 5 zjutraj borijo z večjim požarom v naravi. Ogenj na Planji se je čez dan razširil, gasita ga dve letali, na pomoč pričakujejo še helikopter. Domovi niso ogroženi, nevarno pa je za gasilce, saj gori na strmem in skalnatem pobočju, do katerega je težko priti. Po besedah poveljnika bovških gasilcev bo gašenje trajalo več dni. Na Kreti pa so zaradi obsežnega požara razglasili izredne razmere. Ogenj podžiga močan veter sunki do 125 km na uro, zato letala večino časa ostajajo na tleh. Evakuirali so približno 8 tisoč ljudi. V sredo so pri gašenju umrli 3 grški gasilci. Gasilci se z ognjem borijo tudi v Turčiji, v Franciji se razmere umirjajo, domov se vrača več 10 tisoč ljudi, v Španiji pa gasilci ostajajo na terenu. Čez 12 dni bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. 12. avgusta zvečer bo luna zakrila velik del sonca na zahodu države, skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji. Zadnji popolni mrk v Evropi je bil pred 27 leti. Pri nas bo sonce takrat že zahajalo, zato je najbolje zbrati mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in brez zaščitnih očal v sonce ne glejte.
4: Morje, sladoled, sonce.
5: In nova kuhinja.
4: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
0: Obiščite Dan Küchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
4: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
6: Ob 11. po Koroški okoli 30 stopinj, pretežno jasno bo in s temperaturami od 33 do 38 stopinj. Jutri bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
6: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, le še srečno pot vam zaželimo.

0: povabljeni na pogovor.
1: Pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor. Z nami je psihoterapevtka Eva Erpič, strokovnjakinja za intimo. Brez ovinkov in cenzure odgovarjamo na tisto, o čemer se običajno le šepeta. So orgazmi res najboljše zdravilo? Je urnik za seks ubijalec strasti ali rešitelj zveze? Ali poželenje z leti res ugasne? In ali je dolžina res pomembna ali ne? Uživajte ob poslušanju.
2: Ali je, se pravi, dober odnos oziroma dobra spolnost je enako dober odnos ali to ne drži?
3: Ne bi toliko poenostavila, pa je načela, čeprav ja, seveda, če je dober odnos, je tudi veliko lažje imeti dobro spolnost. Ampak spolnost je živa stvar in toliko eni stvari vpliva na spolnost, od tega, da imaš slab dan v službi, do tega, da si po porodu pa mogoče, ne vem, manj zadovoljen s svojim telesom ali pa se zrediš ali pa pod stresom zaradi ne vem česa ali pa si dobre volje zaradi nečesa, te nekaj razveseli in gremo v spolni odnos vsakič z drugimi občutki, z istim telesom, ampak z drugačno naravnanostjo. Ne? Tako da velike eni stvari vpliva na spolnost,

0: In bi bilo malo krivično, če bi rekel, da sem dober partnerski odnos, ima lahko dobro spolnost.
1: Ali spolnostjo preverjamo, si ti še moja, sem jaz še tvoj?
0: Ja, sploh moški, njim zelo veliko pomeni ta stik, ki ga preko spolnosti dobijo. To je skoraj tako kot, mislim, sej ne moram čiste načeti, ampak vse en ženske rade vemo, a me ti razumeš, a me ti slišiš, kaj ti jaz nekaj povem, a je to dejansko prišlo do tebe, a ne, ali je to šlo sam mem, ja, ne. Tako pa je tudi na področju spolnosti, sploh za moške, a ne, a te tam čutam, a se mi predaš, a sem jaz lahko poskrbel za te. Za njih to je ena potrditev, aha, ta ženska je še moja, še mi je na voljo.
1: Orgazmi. Greva zdaj čist konkretno. Zdaj ponavad se to, bi rekla, še kar malo tabu teme, ne. V resnici me kao ne zanima, ampak me zanima, ne. Orgazmi lahko rečemo, večkrat sem že kaj brala na to temo, a lahko rečemo, da so orgazmi za človeka zdravilni?
0: Ja, zdaj, mislim, spet samo orgazem, ne, valjda sprosti telo, oziroma moraš že prej sprostiti telo, če želiš pa, da pride do orgazma. In že sama ta sproščenost bi lahko rekli, da je kaj en reset za telo. Ne? In to je to, kar je zdravilno za nas.

0: Ste se kdaj vprašali, ali so orgazmi res najboljše zdravilo? Je urnik za seks res ubijalec strasti ali lahko pravzaprav reši partnerski odnos? Ali poželenje z leti res ugasne? Tokrat brez zadrege, brez mitov in brez cenzure. Z nami je psihoterapevtka in strokovnjakinja za intimo Eva Erpič. Odpiramo teme, o katerih se pogosto le šepeta, odgovarjamo pa odkrito, strokovno in z veliko mero razumevanja.
1: A poželenje upada starostjo?
2: Zdaj na zadnje, kar sem brala, je celo tako, da pri ženskah, da je tam pri 50 letih moškim začne upadati, a ne? Ženskam pa naraščati. Ja.
1: Zdaj, če se malo pohecam, se pravi ženska, kaj, potem pri 50-ih, če je kakšna samska, ne, da ne bomo mogli rekli, da je treba iti na razen, ne, hecam se, se pravi, ja, kaj potem, velike ženske, ki pri 50-ih imajo 30-letnike, recimo, ne?
2: Ja, celo.
1: Zato, ker je kaj, sta po spolni slika je tam, v bistvu, poravnana, če ženski začne naraščati.
2: Mislim, sej ženska ima tudi to obdobje menopauze, ja, ne? Tako ja. Da tam tudi mečken, mislim, je hormonski upad, ne? Tako da je odvisno spet od ženske do ženske. Ampak mislim, da bolj v te, ki so v odnosih, no, da se malo osvobodijo tudi vseh teh bremen, pa tega, kar je treba, pa otroci odrastejo, pa grejo doma in se ženska naenkrat začne prebujati in si želi spet malo več doživeti, malo več sebe čutiti na drugačen način, se spoznavaš. In bi tudi te zanima partner, kdo je zdaj ta moški, ki je tle zran mene že toliko časa. Ne?
1: Ja, spet imaš več časa, ne?
2: Spet imaš več časa, točno to. In tudi eno novo zanimanje pride, ne? In pri ženskah je velikrat tako, da aha, mene spet zanima, kdo je to, s kom sem jaz skupi. Moški so pa velikrat tako, da so pa bolj nekako se začnejo zapirati v smislu, ok, sej zdaj, to je,
1: to je to. A ne?
2: Ja. Velikrat tako, no, to se zgodi, da se sploh čez celo obdobje partnerstva ali pa življenja, da se ta želja po spolnosti razlikuje. A ne? Nekdo bi zdaj več, nekdo bi kasneje več.
1: Kako se polo lovimo?
2: Vmes se malo srečamo. Včasih tudi se zgodi, zdaj, če se v nekem ljubečem odnosu, ne vem, mal prej popustiš, pa rečeš, ok, pa dejva danes, pa te potem že sam...
1: Te potegne, ne?
2: Te potegne spolnost noter, pa rečeš, v bistvu se tudi meni danes pasala, ne? Tako da to, da kdaj mal, mislim, potrpiš, jaz tega ne bi rada spodbujala, prej kontra, ne, ustavljala, ampak kdaj v partnerstvu se tudi srečamo na način, da pridemo nasprot, a ne, če ima partner željo, pa gremo raziskati, ok, dej da vem, amen. Ki paše danes, ja, ali ne, do kje mi paše.
1: To je res, to imam tudi jaz tako izkušal, ne, da tudi po napornih dnevih, ok, ne vedno, ampak ne a priori reči ne, ne, ker lahko pa se zgodi iz nekega potem večera, ki ga nisi ravno namenil, urniku za seks, recimo, ne, potem res čisto en super
2: lušna,
1: večer.
2: Ne? Ja. Je lahko čisto lušna izkušnja in ugotoviš, pa se mi je res, se sem prav uživala, se mi je pasa tudi mena, ne. Ampak to je spet mora biti odnos tak, da to dopušča, ne. Da ne bo, ne vem, na sred spolnosti rečeš, ok, ej, ne zmorem več, ali pa jo, res sem utrujena, čeprav sem mislila, da bo šlo čez, ne zmorem. Kako zdaj ne, a ne? Če si pa zdaj, sem pa je že vzburjen, kaj pa zdaj naredim, zdaj pa treba, a ne? Ja. Tudi zad tukaj enega pritiska nasilja, da bolj še totalno zablokira telo.
1: V bistvu obe situaciji zahtevata precej zrelosti na obeh straneh.
2: Ja, ja, itak. Ja. Pa tudi sploh žensko telo, a ne, moški je takoj pripravljen za spolnost, medtem ko žensko telo mi zelo rabimo, tudi prej velike nevarnosti, velikega občutka, da ne, partner res z nami, da nas res sliši. Velikrat mi pari povejo, kar je žalostno, midva se ne objemava več, a ne? Zaradi tega, ker kadar se objemava, on dobi željo in takoj dobi signal, aha, objem pomeni spolnost. Jaz bi ga pa včasih rada sam čutila in ga pa rajš niti ne objamem, ker ne, nisem prepričana, a mu bom lahko pol dala tudi spolnost ali ne. A ne? Takoj prijajo pričakovanja zraven in se nehajo objemati. Čeprav ženske to zelo rabimo, ženske rabimo, ne vem, časih sam 10 minut, biti v objemu, da se naše telo umiri, da začutimo varnost, da lahko sploh začutimo, da pride polno ta želja,
1: želja po
2: neki več, po bližini, po intimi.
1: Kako pa recimo osebna izpolnjenost človeka, to, da recimo mi v življenju delamo stvari, ki jih radi delamo, smo poklicno izpolnjeni, recimo imamo hobije, ki nas izpolnjujejo. Kako to vpliva tudi na naše doživljanje spolnosti?
2: Ja, sej sva rekla, z vsem smo tam, z vsem smo bil, z idejami, željami, sanjami, razočarani, z vsem res, to se res ne zavedamo, ne, pri večini, zaradi tega, ker nas o tem ne učijo, ker se o tem ne pogovarjamo, sploh ne vemo, koliko je naše telo dojemljivo in koliko smo z vsem tem, kar mi smo, kar živimo, kako se počutimo, smo mi zmeri vsakič v pojstli, v spolnosti. Ne moreš tega skriti. In tudi, ja, se to gre tudi zraven zelo s to samozavestjo, ne? Zdaj, če sem jaz, če se vse dobro počutim, grem z večjim veseljem poiskati tiste športe in hobije, ki mene izpolnjujejo, bom si najdla verjetno tisto službo, kjer se bom počutila srečno, izpolneno, in, bo, in je to tako krog, ki en drugega, a ne, polni.
1: Čaroben krog, ne začaran, ja, ampak čaroben krog. Ja.
2: Se pravi, delam, ker me veseli in to me še bolj veseli in me še bolj napolni in val, da bomo to veliko lažje prenesli pol tudi na ostala področja oziroma spet tudi nazaj na spolnost.

0: Vabljeni na pogovor. Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
4: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
3: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
5: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
6: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
7: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
8: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
11: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
12: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
12: Izberite PST. Izberite popolnost.
0: Povabljeni

0: Kolikokrat si rečemo, o tem pa res ne govorimo, ampak tokrat bomo. V tokratni oddaji Povabljeni na pogovor odpiramo teme, ki zadevajo vsakogar, a o njih še vedno prepogosto molčimo. Brez zadrege, brez tabujev in brez olepševanja govorim o spolnosti, poželenju, intimnosti in partnerskih odnosih. Na vsa vprašanja odkrito odgovarja psihoterapevtka in strokovnjakinja za intimo Eva Erpič.
1: Ja, tako ponovat slišmo, ne, ta je pasja, ne, ta sigurno že dolg časa ni seksala, ne, in potem je tudi navzven ne tako zelo prijazna, ne.
2: Ja. Mislim, spolnost je, spet svetem, spolnost je sproščanje, ne, je relaks, je, kaj so že rekle od začetka, reset.
1: Reset, ja, ja, ja.
2: In če,
1: reset,
2: če ja. Doživiš recimo enkrat na dan ta reset, ja, veliko lažje boš ohranjal neko dobro voljo, sproščenost, tako, kot pa če jo doživiš, če doživiš tak reset enkrat na, ne vem, 5 let, ne, zapretiravam, ampak, a ne,
1: no, da, da, zdaj tukaj zaključ, ne, kolikrat na teden seksat? A je to zdaj, mislim, jaz se zavedam, da tega ne moreš posplošiti pri vsakmu paru, ampak kaj, 2-krat, 3-krat, vsak dan, ne vem, kaj bi rekla?
2: Zdaj spet odvisno, kakšno spolnost imata. A je to za 10 minut, to, da se midva zvečer pomiriva in zaspiva, ali je to res neka spolnost, ki je doživetje? In če je to doživetje, ne vem, takrat traja 3 ure, 5 ur, kaj jaz vem, da se res, a ne, si vzameta
1: vikend za ležanje v posteli?
2: Recimo, ja. A ne, te to sigurno izpolne za dlje časa in se lažje še, ne vem, v petek spomneš, kako je bila pa ta vikend, a ne, koliko je bilo lušten, kaj, koliko sem se sprostila, koliko sva se povezala, ne spomne lahko še par dni, a ne. Če pa je to tist 10 minut zvečer, je pa ponavadi, mislim, je pa mine, lih tok, ko mine orgazem, že pozabiš, da je karkoli bilo, a ne, že zjutraj že ne veš.
1: Spravo, da boljš, da manjkrat, pa takrat bolj izpolnjujoče, kot pa da vsak dan ali pa večkrat na dan, pa da te kar mali ščrpa oziroma ni zadovoljujoče. Ne?
2: Ja, jaz bi rajš tako rekla. Okay. Ampak se vemo, da tudi to ni zmer, a ne, ni idealnega scenarija, da prekala enkrat na mesec in takrat bo vsakič vrhunsko, ker, ker pač ni. No, in
1: no se to, a pričakovati recimo, če smo navajeni z nekom seksati, da je vedno fajn, to ni realno, ne, da je vedno isti feeling dober, ne?
2: Mislim, pol nekaj ni iskreno tam, ja, no? Ne more biti, ker tudi mi nimamo vsak dan dobrega dneva, razen če smo neiskreni, ali pa če se ne začutimo. Če pa se začutimo, pa vemo, kaj vse vpliva na nas, pa vemo, da en dan smo boljše volje, en dan smo, niti ne vemo, zakaj smo kar neki razdražljivi, a ne, so pa dnevi, ki si, mislim, vse to vpliva na nas, no, in tudi, če pa združimo 2 osebi, ki je vsaka po svoje, dojemljiva, itak, da je nerealno. Mislim, pa spet, kaj je dobra spolnost? A je dobra spolnost, kaj, sam to, da pride do orgazma, ali je dobra spolnost, ker dobra spolnost ne bi bila nekaj, da je uživanje cel čas.
1: Ja.
2: Vsak trenut, od začetka do konca, da ni, pač tisto orgazem je pol, ok, res še pika na
1: in. Češnica, ne?
2: Ja.
1: Ja.
2: Pač je toliko več intenzitete, a ne, v tistem momentu, ko doživiš orgazem, ampak uživanje je pravzaprav celotna spolnost, od prvega dotika do zadnjega.
1: Jaz bi rekla, da je še celo ta proces, ne, da še, dejva še malo počakati, ne,
2: pa
1: ker
2: podaljšati,
1: je tako fajn,
2: pa,
1: ja, se, da ja, ne bi še
2: seveda,
1: takoj. Ne.
2: Seveda,
1: ja, ja, ja.
2: Če se zmormo sprostiti in uživati.
1: Seveda,
2: ne.
1: Ja, to je pa predpogoj.
3: Baila, let me see you dance, baby.

0: Zakaj imajo moški jutranjo oziroma nočno erekcijo? Je to res znak dobrega zdravja? In ali je dolžina penisa res tako pomembna, kot pogosto prikazujejo miti in družbena omrežja? V oddaji povabljeni na pogovor brez zadrege in brez tabujev odpiramo teme, o katerih se veliko govori, a pogosto z napačnimi predstavami. Na vprašanje odgovarja psihosocialna svetovalka za spolnost Maša Bunderla, ki pojasnjuje, kaj o moški spolnosti pravi stroka in razbija nekaj najbolj razširjenih mitov. Povprečen zdrav odrasel moški vsako noč doživi od 3 do 5 erekcij in to naj bi bilo normalno zdravo. Če tega ni, je to že nek znak za alarm.
1: Ja, zdaj jaz moram tukaj povdariti, da jaz nimam medicinske izobrazbe, ki bi bila bolj primerna, da odgovarja na to vprašanje, ampak dejstvo je, da naše telo že mogoče mnogo prej, kot mi dejansko vemo, da se kaj dogaja v ozadju, nam zna to povedati, mi moramo le znati telo poslušati. Ne? In zdaj je dejstvo, da starostjo se hormonsko stanje v naših telesih spreminja, pri moških predvsem znižuje raven testosterona, a ne? In tam do 50. leta naj bi bile nočne erekcije normalen del. A ne? Tukaj tudi vidimo, koliko pomembno je, da mi poznamo to, da erekcija ni nujno vedno ti znak vzburjenosti, ne? Je tudi znak nekega zdravja.
0: Zdravja, ja.
1: Tako da ja, ne bom zdaj rekla, da je to vedno opozorilen znak, ampak mogoče je pa pametno, da če daljše obdobje, par mesecev, nimamo več nočnih erekcij, da se gre to preveriti, ker študije kažejo, da bi bil to lahko znak za krvno-žilne bolezni. Tako srčno-žilne.
0: Pa se lahko na tej točki, ne, če sva že ravno pri erekcijah, dotakneva še dolžine, ne, penisa. A je to res tako pomembno? Ne? Pri moških radi slišimo, mislim, sploh tisti, ki imajo, ne, so bolj obdarjeni, če tako rečem, ja, ja, sej to je pa fajn za punco. Ne? Tisti, ki niso, molčijo, ne, ampak a je to res pomembno? Ne? Dolžina, da lahko naredi tako razliko. Ne?
1: Ja, je veliko fame okrog dolžine in zlagala se bom, če bom rekla, da ni med nami žensk, ki jim je dolžina pomembna. Nekaterim je pomembna dolžina, nekaterim obseg, spet tretjim nič od tega. A ne? Ampak veliko bolj kot dolžina je pa pomembno to, da mi znamo biti tu in zdaj z našim partnerjem, dinamika odnosa, ki jo imamo, kakšni dotiki, ker kaj nam bo orodje, če orodja ne znamo uporabljati. Ne? In tudi v pogovoru z ženskami, ravno pred kratkim sem na Instagramu odprla to temo, so ženske veliko večkrat rekle, da so jim bili boljši ljubimci tisti, ki nimajo, ki imajo povprečno ali pa podpovprečno velik penis, ravno zaradi tega, ker so bili odzivni, znali so jo poslušati, opazovati in se ji posvetiti.
2: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti sta

πόντι ή νομπίλ. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
6: Kranj! Ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto!
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Samo tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

0: Disturbed in the Sound of Silence na valovih Koroškega radija. V nadaljevanju pa ne bo nič kaj tiho. Mohito prihaja v nadaljevanju, mi pa zdaj ne gremo ravno na špricer, gremo pa k novicam. Dober dan voščim, ura je 12.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna tega poletja, ki ga bo zaznamovala huda vročina. Če se odpravljate na pot, vzemite s seboj dovolj vode. Na počivališčih jo bodo sicer danes in jutri delili tudi na Darsu. Zaradi vročine so omejene hitrosti vlakov, zato so mogoče zamude. Zaradi suše pa po vsej državi velja velika požarna ogroženost, poleg primorske rdeče opozorilo velja tudi v srednji Sloveniji. Italija in Španija pa sta v ostrem diplomatskem sporu zaradi migrantov. Rim napoveduje izredne ukrepe, tudi zaprtje šengenskega območja s Španijo, potem ko je v špansko enklavo Ceuto iz Maroka vstopilo več tisoč ljudi. 9 jih je pri tem utonilo. Madrid je vse to poslal vojsko, italijanskega veleposlanika pa poklical na pogovor. Očitke zavrača kot izkoriščanje migracij v politične namene. V zalivu Guanabara pri Rio de Janeiro pa čistijo vodo s človeškimi lasmi. Raziskovalci so odrezane lase zavili v bombažno mrežo in jih pritrdili na plavajočo pregrado, ki lovi smeti. Lasje vodo prepuščajo, olje in nafto pa usrkajo in gram las jih zadrži 5 gramov. Tako varujejo mangrove ob obali. V Braziliji je to prva takšna pregrada v naravnem okolju. Lase pa prispeva organizacija, ki iz njih sicer izdeluje lasulje za bolnike z rakom.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo po večini jasno, ponekod v hribih se bo razvijala kopasta oblačnost, v gorskem svetu ni izključena tudi kakšna nevihta, bodo pa šle temperature danes od 35 pa do 39 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu lahko nastalo tudi nekaj ploh in neviht. Temperature zjutraj bodo od 14 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo od 31 pa do 36. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. V Mežici imamo trenutno 30 stopinj, v Slovenjgradcu in na Ravnah 31, v Radljah pa 33.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Srečno pot!
4: Letno popoldne, Zeva Barovnik.
0: Dober dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 12. Petkovo popoldne je tu, zato bomo danes besede res odmerjali previdno, glasbo pa precej bolj radodarno. Pred nami je še zadnji julijski dan, kar pomeni, da je poletje že kar krepko čez polovico, čeprav se nam mogoče zdi, da se je šele dobro začelo. Na Koroškem radiju bomo poskrbeli, da bo zaključek delovnega tedna minil še hitrej in v še boljšem ritmu, se pravi več glasbe, manj govora, pa ravno dovolj dobre družbe, da med komadi nimate občutka, da ste čist sami. Vse tek veste, da nisem popolnoma zdrava, če ne podelim z vami kake zabavne neumnosti. Za začetek vas pa kar glasbi prepuščam.

Toto Cotugno na valovih Koroškega radija, mi pa gremo iz valov na ceste. Poročate, da je na Poljanski ravnini prišlo do naleta treh vozil, zato vse voznike pozivamo k dodatni previdnosti. Zmanjšajte hitrost, držite primerno varnostno razdaljo in pozorno spremljajte dogajanje pred seboj, da slučajno ne pride še do kakšnega naleta. V teh vročih dneh pazite tudi na se, saj utrujenost in slabša zbranost za volanom hitro naredita svoje. Ker na koncu ne pozabiti, vseeno je boljš kušent sosedo, kot pa sosedov pleh.

0: Mi dva, ti nisi ta na valovih Koroškega radija in naslednji, ki pa ni ta ali pa je ta, prihaja Alex Warren. Fever Dream prihaja v nadaljevanju. Festival animiranega filma Zebra 2026 bo jutri v družbi najmlajših znova oživel mestno jedro Slovengradca. Več v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
11: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Pozdrav iz novinarske redakcije, z vami Karin Potočnik. Slovengradec se spreminja v prizorišče festivala animiranega filma Zebra, poroča Uroš Kotnik. Sogovornika sta Maša Flogi in Jernej Kovač-Mint.
14: Obiskovalce letošnjega festivala Zebra čakajo brezplačne projekcije animiranih filmov, delavnice in številni spremljevalni dogodki na več prizoriščih po mestu. Producentka festivala Maša Flogi.
15: Mesta so enaka kot lansko leto, torej Detajl, Mocis ima v centru za družine tri mesta in pa še v Andeškem hramu, potem pa še večerna, pa zapremo mesto in se vidimo tukaj direktno pri Zebri. Animirani filmi letos so prispeli z zelo različnimi žanrskimi pestrimi temami. Imela smo z selektorjem kar izziv izbrati tiste, da bi bile primerne res za najmlajše. Vsako leto prihajajo res zahtevnejše teme, odslikavajo družbeno dogajanje, tako da mislim, da ni presenečenje, da so pač teme težke, dajo nam nekaj za razmisliti. Družinske tematike so veliko v spredju, pa potem odvisnost od socialnih omrežij in tako naprej. Res smo se trudila narediti neko ravnotežje, da se malo torej pozabavamo, ampak da tudi nekaj globoko v sebi pač premislimo. Ne moremo na vse zadnje na filmskem festivalu pričakovati, da bomo pa zdaj uro pa pol uživali samo v komedijah.
14: Posebnost letošnje izvedbe je domisen zemljevid, ki bo obiskovalce vodil med skritimi kotički festivalskega dogajanja.
16: V bistvu obiskovalce vedno obdarimo za eno tako lepo mapco našega središča mestnega jedra, kjer imajo označene skrite točke, in ko oni poiščejo ta skriti kotiček, dobijo v zameno paket animiranih filmov, primeren za njihovo starost. Jaz sem avtor te ilustracije in likovne podobe in v bistvu letos sem hotel nakazati, da je v bistvu zadnja edicija, preden drugo leto naredimo en lep jubilej. Torej, deveta edicija Zebre, ki se kaže tudi na vseh mestnih plakatih.
14: Pomemben del festivalske podobe pa je tudi unikatna skulptura.
16: Avtor naše skulpture je Tilen Breznik, to je skrivnosten dečko ekipe, ki pripravi vsako leto eno tako res lepo skulpturo, ki, s katero v bistvu nagovarja mimojodoče. In letos je to v bistvu en tak totem, ki odseva celo mestno jedro in zagotovo pritegne vsakega mimojodočega.
14: Kovač Min bo predpremierno predstavil tudi svoj novi kratki animirani film.
16: V bistvu letos me pa kot organizator je doletela tudi ena čast. V zadnjem letu smo pripravljali z ekipo na pobudo Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki ga sofinancira Evropski sklad in Interreg projekt. Eno kratko animirano, kratek animiran film pod naslovom Play Nice in Nature oziroma Z glavo v naravo.
14: Vrhunec večernega programa bo dogodek Zebra med zvezdami, kjer bodo prikazani izbrani kratki animirani filmi za odrasle.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo po večini jasno, v gorskem svetu pa ni izključena tudi kakšna nevihta. V Mežici imamo 30 stopinj, v Slovenjgradcu 32, na Ravnah 31, v Radljah pa 33. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa vse tja do 36. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo, zelo vroče.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Gremo še na ceste. Na Poljanski ravnini je prišlo do naleta treh vozil. Vozite previdno, kolikor ste na tej relaciji, da ne pride do še kakšnega kratkega stika. Pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041 727 727. Pa srečno in varno na cesti.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Johnny Logan in Hold Me Now na valovih Koroškega radija. Še 20 minut pa bo ura ena, sam še malo pa bo konc šihta. No, v nadaljevanju prihaja Shakira. Ponovadi se ob svetovnih prvenstvih očitno ona pojavlja pogostej kot pa nek sodniški podaljšek. Leta 2006 je nastopila s priredbo Hips Don't Lie, leta 2010 je ves svet plesal na Waka Waka, This Time for Africa. 4 leta pozneje je sledila La La La, zdaj pa se je na nogometni odr vrnila še s komadom Dai Dai. No, tukaj postane zgodba samo še boljša. Shakirin nekdani partner Gerard Piqué, svetovni prvak in nekdani španski nogometni reprezentant. Spoznala sta se prav v času svetovnega prvenstva leta 2010, njuna zveza pa se je po 11 letih končala ob precej glasnih zgodbah o njegovi nezvestobi. Piqué je kot nogometaš nastopil na 3 svetovnih prvenstvih in pazi, Shakira je svojo glasbo povezana pa že 4. In iskreno, kaj je boljša oblika maščevanja kot to, da si na več svetovnih nogometnih prvenstvih od bivšega, ki je pa mimo grede profesionalni fuzbaler?

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
7: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper na valovih. Eros Ramazzotti pa prihaja v nadaljevanju in Adesso tu. S to pesmijo je leta 1986 zmagal na festivalu San Remo med uveljavljenimi izvajalci. To mu je uspelo le dve leti potem, ko je s pesmijo Terra Promessa slavil še med novinci. Adesso tu je nato postal eden ključnih komadov njegovega preboja tudi zunaj Italije. Eros pa si zmage ni želel samo zaradi pokala in slave. San Remo je takrat je bil takrat povezan z italijansko goro Totip, ki je temeljila na stavah na konjske dirke, zmagovalca festivala pa je čakal za nagrado, da prav konj. Nekateri glasbeniki so torej domov odnesli kipce, Eros Ramazzotti je pa takrat najprej rabil rezervirati štalo.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. ARSO je izdal rdeče opozorilo zaradi vročine za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje ostaja oranžno. Brane Gregorčič.
5: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo še stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka.
4: Kaže sicer, da bo vročinski val rekordno dolg in bo trajal še do konca naslednjega tedna, nato pa se bodo temperature začele počasi spuščati. V špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki pa je v zadnjih 24 urah vstopilo 49 tisoč migrantov. To so sporočile španske oblasti, ki v mesto z okoli 85 tisoč prebivalci zdaj pošiljajo vojsko. Številni prebežniki so prišli po noči, po morju in kopnem, mimo ograj, ki segajo v morje. Kritiki vlade s prstom kažejo na špansko vrhovno sodišče, ki je ta mesec odločilo, da oblasti migrantov iz Ceute ne smejo vračati v Maroko, s čimer lahko ostanejo na ozemlju Španije in s tem Evropske unije. Mehičani imajo najdaljšega, sendvič namreč. V prestolnici Mexico City so postavili nov Guinnessov rekord za najdaljši sendvič na svetu oziroma najdaljšo linijo sendvičev na svetu. 100 metrov dolgo ter tono in pol težko malico so postregli na festivalu Torta, mehiško za sendvič. Sicer le za delček najdaljšega, 3 km dolgega štrudla na svetu, ki so ga lani postregli sosedje Hrvati.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Po večini jasno vreme imamo in pa prijetne poletne frišne temperature. Mežica in Radlje 33 stopinj v Slovengradcu in na Ravnah pa jih je 32. V gorskem svetu danes ni izključena še kakšna poletna vročinska nevihta. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda potem prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature zjutraj pa bodo od 14 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 36. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Gremo še na ceste. Pred časom je prišlo do prometne nesreče na Poljani. Vozite previdno, če je promet slučajno še vedno overan, pa seveda previdno in po pameti tudi na vseh ostalih vaših poteh. In hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Pa srečno!
8: Poletno popovdne z Evo Borovnik.
0: Lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija, 3 minute so čez 1, čez 13. Petek je, uradno smo v delu tedna, ko se produktivnost res počasi umika razmišljanju o vikendu, pa kam gremo. Mi vas pri tem ne bomo motili z dolgimi govori, smo pripravili predvsem veliko, veliko dobre glasbe v nadaljevanju. Mimo grede, zadnji julijski večer je pred nami, avgust že nestrpno čaka pred vrati, tako da lepo ostanite na valovih Koroškega radija, kjer bomo popoldne rajš zapeli, kot pa preveč klobasali in kot rečeno, dajmo kar začeti. Eros Ramazzotti prihaja prvi, pa Bibi Rexa zadaj, parni valjak Mareja.

Tu Omarea in drevo na valovih Koroškega radija 20 je čez 13. Je Duo Mareja, sta Marjetka in Ray Vogue, pesem Drevo pa je Marjetka posvetila predvsem njunima sinovama Vidu in Oskarju. Navdih zanjo je našla v svoji življenjski zgodbi v drevesu, ki spremlja človeka skozi otroštvo, smeh, jok in vse pomembne trenutke, na to pa ostane tudi za generacije, ki pridejo za nami. Verjetno se lahko marsikateri starš najde v tem komadu, kar lepo poboža dušo. Nadaljujemo pa Someone Loves You, Honey.

0: The Power of Love. Vi pa poslušate Koroški radio. Nadaljujemo. Nadaljujemo v družbi Shawn Mendesa in Camila Cabello. Vročinski val kaže zobe in nič ne kaže, da bi se hitro kaj ohladilo, mogoče proti koncu drugega tedna, več o tem pa v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obež, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Prisrčno pozdravljeni na zadnji dan julija in sicer v petek, morda tudi ne najbolj vroč v tem letu. Karin Potočnik z vami. Stopili smo v vročinski val, pravi meteorolog Brane Gregorčič, ki opozarja.
14: Težišče vročine se bo v prihodnjem tednu nekoliko preselilo bolj vzhodno, tako da bo najbolj izstopajoča vročina v prihodnjem tednu zajela srednjo Evropo, tudi del vzhodne Evrope in Panonsko nižino ter Severni Balkan. Še vedno pa bomo tudi mi v tem vplivnem območju vročinskega vala.
13: Z današnjim dnem je Arso izdal rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo.
14: Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bomo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna.
13: Vročinski valovi postajajo s podnebnimi spremembami čedalje pogostejši pojav, je izpostavil klimatolog Gregor Vrtačnik.
15: Najvišja temperatura zraka, ki je bila uradno izmerjena v Sloveniji, še vedno drži postaja letališče Cerklje ob Krki in ta je bila dosežena pred 13 leti, ko smo izmerili 40,8 stopinj Celzija v podobnem vročinskem valu, kot ga imamo trenutno.
13: Brane Gregorčič.
15: Vremenske napovedi kažejo, da bo to vsekakor eden najbolj izrazitih vročinskih valov, tako po trajanju kot tudi v pojakosti, se pravi po najvišjih temperaturah. Predvsem govorimo o dnevni poprečni temperaturi in pa najvišji vrednosti, ki jo dosežemo čez dan. Trenutno napovedi kažejo, da bodo najvišje vrednosti na katerih merilnih mestih presegle 39 stopinj, morda celo 40 stopinj, tako da je možen tudi absolutni slovenski rekord. Bomo pa verjetno na kar nekaj merilnih mestih izmerili pa doslej najvišjo temperaturo za posamezno merilno mesto.
7: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
5: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
7: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Anžej Dežan bi nam zapel vroče, oh, kako je vroče, 33 stopinj, trenutno po Koroški, drugače pa po večini jasno vreme, v gorskem svetu pa danes ni izključena še kakšna vročinska nevihta. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pa zmerne oblačnosti, čez dan bo na to sončno, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo še nekaj ploh in neviht. Temperature zjutraj bodo od 14 do 18 stopinj, čez dan od 31 do 36, v nedeljo in ponedeljek pa bo po večini jasno, sončno in še bolj vroče.
8: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, vozite previdno, pijte dovolj tekočine, pa prižgite si klimo, če pa karkoli opazite, pa to seveda sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Shawn Mendes in Camila Cabello prihajata prva, zanima Bruno Mars, Oliver Dragojevič in Nina Pušlar. Sam naslonite se nazaj, pa lepo uživajte v ritmu Koroške.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Balta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Pisci poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 1. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 2. avgusta do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengrad, Sotiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj, Velenje, Mislinja, Slovengrad, Sotiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje.

0: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gasilci se že od jutra borijo z obsežnim gozdnim požarom na Bovškem. Gašenje na Planji se je začelo že o 5 zjutraj, ker je ogromen, pa ga bodo gasili še več dni, je dejal poveljnik Bovške gasilske zveze Uroš Kemper. Več kot 50 gasilcem iz 5 društev pomagata gorska reševalna služba z dronom in 2 letali za gašenje Air Tractor. Požar trenutno ne ogroža ljudi, se pa ob zmernem vetru širi proti jugu. Ameriški predsednik Trump pa sporoča, Hamas in druge oborožene skupine v Gazi so privolile v popolno razorožitev. Gre za drugo fazo ameriškega mirovnega načrta, po katerem Hamas preda vse orožje, izraelske sile pa se usporedno umaknejo iz delov Gaze. Palestinsko-islamistično gibanje je to že potrdilo, Izrael pa se na novico še ni odzval. Trump je zapisal, da gre za zgodovinski korak k temu, da bo z Gazo upravljala nova oblast brez Hamasa, Izrael pa bo dobil varnost, ki si jo zasluži. Še v Komendo, kjer se začenja 3-dnevni kolesarski praznik. Kljub vročini se bo tam domači junak Tadej Pogačar pomeril zvezdniki iz vsega sveta na 8. kriteriju. Sledita še slavnostni sprejem po njegovi 5. zmagi na dirki po Franciji in koncert Magnifica. Jutri bo Komenda pripadla najmlajšim, v nedeljo pa rekreativnim kolesarjem, ki se bodo s Pogačarjem povzpeli na Krvavec. Vse dni je vstop prost.
0: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Po večini jasno vreme imamo danes in pa temperature okoli 34 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru pa v hribovitem svetu lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Temperature zjutraj bodo od 14 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 36. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in še bolj vroče.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
3: Zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727, pa srečno pot.
4: Letno popovdne. Zeva Barovnik.
3: Dobar dan in dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju. 3 minute so čez drugo. Če se vam danes ura slučajno premika nekoliko počasneje, imam rešitev za vas. Ostanite, spakirajte pa pejte šihte domov. Ali pa ostanite na valovih Koroškega radija. Dobra glasba namreč lahko spremeni občutek za čas, zato je bo v tej uri res veliko. Pa o veliki požarni ogroženosti na Koroškem bomo rekli, kakšno petek je drugač, dragi moji. Jutri smo frej. No. Jaz ne, upam pa, da ste vi.

Hozier in Too Sweet na valovih Koroškega radija, 17 je čez drugo. Ja, vročina že kar terja svoj davek, predvsem v naravi. Zelo velika požarna ogroženost je razglašena v zahodni Sloveniji, drugod pa velika. Bovške gasilce danes čaka še posebej zahtevna bitka. Na Planji je zjutraj zagorelo na strmem, skalnatem in zelo težko dostopnem terenu. Požar pa se je od zgodnega jutra že močno razširil. Domovi in prebivalci za zdaj še niso ogroženi, so pa zaradi zahtevnega terena v nevarnosti predvsem gasilci. Pri gašenju sodelujeta dva air traktorja, pristojni pa so zaprosili tudi za pomoč helikopterja. Ocenjujejo namreč, da bo intervencija trajala več dni. In previdnost je potrebna tudi pri nas na Koroškem, čeprav je pri nas razglašena velika požarna ogroženost. Še vseeno velja dejansko biti mal previdena, ne. Ne kurimo v naravi, ne odmetavamo cigaretnih ogorkov in ne ukvarjamo se z dejavnostmi, ki bi lahko zanetile kakršnekoli iskre. Dejmo v teh vročih dneh paziti en na drugega, paziti na naravo, pa tudi poskrbeti, da gasilska vozila zaradi malomarnosti ne rabijo izvoziti, ampak se veste, kjer gasilsko vozilo je najboljše gasilsko vozilo, tisto, ki je parkirano.

0: Sugar, sugar, na valovih Koroškega radija. Dober dan, voščim. Kar sem rekla dobro jutro, ampak sej, malo mi bi bilo upravičeno, sej petek. Glockenbach in Tom Walker prihajajo v nadaljevanju in Home. Še prej pa skačemo z enega vrha na drugega, jutri je na Kopah že 40. Planinski dan invalidov, pa v Velenju odpirajo novo gradbišče hitre ceste, v teh vročih dneh pa tudi dobro poskrbite za vsa živa bitja, nikogar ne pozabiti v avtomobilu. Vse to in še več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
3: Od petka 7. augusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
2: Sobota 8. august, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riffraff AC/DC Tribute Bandom.
4: Zadeli ste v črno.
5: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
7: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
8: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
9: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana. Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
2: Lepo pozdravljeni sredi vročinskega vala, 31.7. petek je. Karin Potočnik vas vabim, da prisluhnete v srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija. Podarki današnjega dne pa so naslednji. V tej vročini dobro poskrbite za ljudi in za živali. Odpira se še zadnje gradbišče na severnem kraku tretje razvojne osi hitre ceste v Velenju. Zvečer izberite med športom in kulturo. Stopili smo v vročinski val, pravi meteorolog Brane Gregorčič, ki opozarja.
3: Težišče vročine se bo v prihodnjem tednu nekoliko preselilo bolj vzhodno, tako da bo najbolj izstopajoča vročina v prihodnjem tednu zajela srednjo Evropo, tudi del vzhodne Evrope in Panonsko nižino ter Severni Balkan. Še vedno pa bomo tudi mi v tem vplivnem območju vročinskega vala.
2: Z današnjim dnem je Arso izdal rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo.
3: Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bomo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna.
2: Vročinski valovi postajajo s podnebnimi spremembami, če dalje pogostejši pojav, je izpostavil klimatolog Gregor Vrtačnik.
4: Najvišja temperatura zraka, ki je bila uradno izmerjena v Sloveniji, še vedno drži postaja letališče Cerklje ob Krki in ta je bila dosežena pred 13 leti, ko smo izmerili 40,8 stopinj Celzija v podobnem vročinskem valu, kot ga imamo trenutno.
2: Brane Gregorčič.
4: Vremenske napovedi kažejo, da bo to vsekakor eden najbolj izrazitih vročinskih valov, tako po trajanju kot tudi v pojakosti, se pravi po najvišjih temperaturah. Predvsem govorimo o dnevni poprečni temperaturi in pa najvišji vrednosti, ki jo dosežemo čez dan. Trenutno napovedi kažejo, da bodo najvišje vrednosti na katerih merilnih mestih presegle 39 stopinj, morda celo 40 stopinj, tako da je možen tudi absolutni slovenski rekord. Bomo pa verjetno na kar nekaj merilnih mestih izmerili pa doslej najvišjo temperaturo za posamezno merilno mesto.
2: Ponovno smo sredi vročinskega vala, zato velja osnovno pravilo, da dobro poskrbimo za živali in ljudi. Kot pravi veterinar veterinarske postaje Slovengradec Martin Kovše, nikar nikogar ne puščajte v avtu, tudi če imate le najkrajši opravek.
5: Visoke temperature lahko pri živalih povzročijo toplotni oziroma vročinski udar, ki je ena od najbolj urgentnih situacij v veterinarski medicini in se žal pogosto konča tudi s poginom. Če pride do vročinskega udara, je najbolj pomembno, da prizadeto žival nemudoma umaknemo v zračen senčen prostor in jo pričnemo ohlajati z mlačno vodo, bodi si iz reke, jezera, morja in podobno. Glavo mora imeti žival dvigneno, nujno pa je seveda tudi, da takoj poiščemo nujno veterinarsko pomoč. Kar se rejnih živali tiče, v bistvu vročino prenašajo veliko težje kot pa sam mraz in v dneh, ko je temperatura krepko preko 30 stopinj Celzija, morajo imeti na voljo bistveno večjo količino pitne vode kot pa običajno. Dobra hidracija je namreč zelo pomembna za ohlajanje, sploh če gre za vrste, ki se ohlajajo s potenjem, naprimer konji ali pa preko dihanja, kot so naprimer krave in prašiči. Neposredna izpostavljenost živali soncu pri visokih temperaturah pomeni še toliko večje tveganje za vročinski udar, zato je zelo nujno, da imajo živali, ki so ves čas na prostem, možnost umika tudi v senco. Zelo pomembno opozorilo je tudi to, da če je le možno, naj se živali ne prevažajo pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija.
2: Preden se usedete v avto, ga dobro prezračite. V avtu pa imejte tudi dovolj vode. Z Koroške pa zaenkrat do avtocestnega križa še po starih cestah. Začela so se pripravljalna dela na zadnjem odseku severnega dela tretje razvojne osi, to je nadaljevanje gradnje sklopa A Velenje, poroča Mateja Kotnik.
6: Izvajalec bo v prihodnjih tednih pripravljal gradbišče na območju ob Koroški cesti pod staro elektrarno in ob cesti na jezero pod zbirnim centrom Velenje. Sočasno bodo potekale tudi geodetske meritve, vzpostavitev monitoringa vplivov na okolje, izvedba ničelnih posnetkov objektov in cest ter čiščenje terena. Na južnem delu trase ob Koroški cesti pod staro elektrarno bodo potekala pripravljalna dela za izvedbo pilotiranja in gradnjo vstopnega dela pokritega vkopa. Na severnem delu ob cesti na jezero pod zbirnim centrom Velenje pa bo izvajalec uredil gradbišče in izvedel predobremenilni nasip. Lastnike objektov in druge deležnike bo o posameznih aktivnostih izvajalec pravočasno obveščal. Na območju mestne občine Velenje gradnja severnega dela tretje razvojne osi trenutno poteka na treh odsekih. Poleg sklopa A Velenje med krožiščem v Pesju in novim krožiščem pri Škalskem jezeru, še na sklopu C Škale od novega krožišča pri Škalskem jezeru do krožišča pri Gabrkah ter na sklopu E Velunja od krožišča pri Gabrkah po Velunskem grabnu. Poglejmo še na severni del severnega dela tretje razvojne osi. Gradnja na sklopih D Gabrke in F Jenina je že zaključena. Zaključujejo se dela na sklopih B Škalsko jezero in H Konovo. Gradnja pa trenutno poteka tudi na sklopih C Škale, E Velunja in G Podgorje. Tehnično najzahtevnejši je sklop E Velunja, saj je na njem kar 20 zahtevnih inženirskih objektov, med njimi dva dvocevna predora Vodriš in Pusta Gora. Izvajalci so do danes izkopali že 630 metrov desne in 300 metrov leve cevi predora Vodriš.
2: Nekoliko manj kot sicer v dolini, a tudi vroče bo na kopah. Tam bo jutri jubilejni 40. planinski dan invalidov pričakujejo več kot 2000 ljudi iz vseh koncev Slovenije.
7: Na Kopah bo to soboto jubilejni 40. planinski dan invalidov, kjer pričakujejo več kot 2000 ljudi iz vseh koncev Slovenije. V šotoru pod Grmoškovim domom se bo uradni del srečanja začel ob 10. uri. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Slovenj Gradec Stilen Klugler, zbrani pa bosta nagovorila tudi predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Peter Bršek ter državni svetnik in župan občine Mislinja Bojan Borovnik. Organizator dogodka je Društvo invalidov Slovenj Gradec, katerega predsednica Ivica Valkan pravi, da se v društvu, ki deluje na področju celotne Mislinjske doline, trudijo ponuditi kar največ.
8: Pokriva dve občini, in sicer mestno občino Slovenj Gradec in pa občino Mislinja. Seveda znotraj društva pa potem delujejo posamezni aktivi. Moram reči, da nas je tam nekje okrog 1600 včlanjenih. Tekom leta organiziramo različne socialne programe, izlete po Sloveniji, pohode za invalide, ki so primerni za njihove sposobnosti, potem različno odhode v terme na kopanje, se pravi organiziramo kopanje, dan. Potem imamo tudi vsakoletno druženje na piknikih, potem imamo srečanje težkih invalidov in pa starostnikov in pa različne športne aktivnosti, kjer se člani udeležujejo teh športnih aktivnosti tudi med letom in pa potem organizirajo različna tekmovanja tako na občinskem kot na regijskem področju in pa tudi na državnem nivoju.
7: Predsednica dodaja še vabilo na sobotni dogodek.
8: Vabljeni vsi, tako invalidi kot tudi tisti, ki ste še pri polnih močeh, da se tega dogodka udeležite in družite z nami.
7: Na letošnjem srečanju invalidov bo po uradnem delu maša pri kapelici Svete Ane, maševala bosta župnik Tine Tajnik in mariborski nadškof, metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Udeleženci srečanja se bodo pomerili tudi v športnih igrah, kulturni program bodo pripravili ljudske pevke Lastoke, folklorna skupina Prežihov Vorenc Zraven na Koroškem, ridniški fantje ter klobasekov Pepi, za zabavo pozno v popoldne pa bo skrbel ansambl Kaval.
2: Bliža se novo šolsko leto, z njim pa tudi obveznost oddaje vlog za znižano plačilo vrtca. Starši morajo vlogo na pristojni center za socialno delo oddajati v mesecu pred predvidenim vstopom otroka v vrtec, za vstop v septembru, torej najkasneje v mesecu avgustu. Več Katja Gole.
9: Starši, ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca, naj v teh dneh preverijo, dokdaj jim velja veljavna odločba. Če se njena veljavnost izteka, je pomembno, da novo vlogo na pristojni center za socialno delo oddajo pravočasno, saj si le tako lahko zagotovijo neprekinjeno uveljavljanje pravice. Več pa Katarina Daniel iz Centra za socialno delo Koroška.
10: Starši otrok, ki bodo s 1. septembrom otroka prvič vključili v vrtec, naj vlogo za pravico do znižanega plačila vrtca oddajo v mesecu avgustu. torej v obdobju od 1.8. do 31.8.2026. Če je otrok v vrtec vpisan kasneje, med šolskim letom, je potrebno vlogo oddati v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec. Center za socialno delo po uradni dolžnosti podaljšuje že obstoječe pravice, tako da v primeru, da ima upravičenec že veljavno odločbo in ni sprememb, ki bi jih moral javiti, v tem primeru vloge ni potrebno dati, saj bo center izdal odločbe o pravicah iz javnih sredstev po uradni dolžnosti.
9: Na centrih za socialno delo staršem svetujejo naj veljavno svoje odločbe pravočasno preverijo in vlogo oddajo še pred njenim iztekom. S tem se lahko izognejo morebitnim zapletom pri obračunu plačila vrtca in zagotovijo nemoteno uveljavljanje pravice do subvencije.
2: Še dva predloga za petkov večer. Konec tedna lahko začnete z ogledom nogometne tekme. Na igrišču z umetno travo v Slovengradu se bosta zvečer na pripravljalni tekmi pomerili sosedi. Torej domači belomodri fantje in fantje iz sosednjega NK Dravograd. Ob 20. v Slovengradu vstopnine ni. V Dravogradu pa v čarobnem atriju dvorca Bokovje dvorni glasbeni večer Dua Jole, nadomestka pokojnega poeta Đorđa Balaševića ob 20.30. Spoštovane in spoštovani, poslušali ste v srednjodnevno informativno oddajo Koroškega radija, za vas sem jo uredila Karin Potočnik. Najlepša hvala, da ste mi prisluhnili. Hvala, naslišanje.
11: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Jasno, sončno in vroče vreme imamo na tale petek. V gorskem svetu še vedno danes ni izključena kakšna nevihta. 34 stopinj v Radljah in na Ravnah, v Mežici in Slovengradcu 33. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo na to sončno, popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 31 do 36. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
11: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
12: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na telefonski številki 041 727 727, pa srečno!

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
1: Ljubce, dej mi povej, a bi šla na gaudo.
2: V nedeljo, 9. avgusta, vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
3: Kmečka gauda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
4: Zadeli ste v Črno.
3: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
5: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
6: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
7: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Robbie Williams in Sladkorček, She's Made of Candy. Na valovih koroškega radija prihajajo pa Gansi. Sweet Child of Mine je naslednja na redu. Dober dan, voščim, ura je tri.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Arso je razširil rdeči alarm zaradi vročine. Zdaj velja za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje pa oranžno. Vročina nad 35 stopinj bo verjetno trajala najdlje do zdaj, do konca naslednjega tedna. Zna pa se tudi zgoditi, da bi podrla povprečni celodnevni in absolutni temperaturni rekord. Gregor Vrtačnik.
5: Najvišja temperatura zraka, ki je bila uradno izmerjena v Sloveniji, še vedno drži postaje letališče Cerklje ob Krki pred 13 leti, ko smo izmerili 40,8 stopinj Celzija v podobnem vročinskem valu, kot ga imamo trenutno. Vsem tem trem rekordom se bomo verjetno precej približali, lahko da bomo tudi kakšno od teh vrednosti presegli.
4: Rekordne so letos tudi temperature Jadrana. Na boji Vida v bližini Piranskega svetilnika so prejšnji mesec izmerili 29,9 stopinj, kar je najvišja junijska temperatura od leta 2004. Kot pravijo na morski biološki postaji Piran, je celo sredozemlje zajel tudi morski vročinski val. Ta predvsem zaradi dolgotrajnosti močno obremenjuje morske organizme in jih lahko tudi uniči. Temperatura morja je sicer trenutno okoli 26 stopinj. Imamo oziroma imajo pa Slovenci letos tudi rekordno veliko sreče, vsaj na lotu. V Ljubljani je bila namreč izžrebana že četrta loto šestica letos in tretja ta mesec. Srečneža je razveselila z dobitkom 421.700 evrov. Še dober teden nazaj je šestica romala v Kranj, predtem naravne na Koroškem in v Kranj. Prva letošnja konec maja pa je nekoga v Slovenski Bistrici okronala za milijonarja.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po večini jasno vreme imamo danes. Ponekod v hribih se bo razvijala kopasta oblačnost, v gorskem svetu pa ni izključena tudi kakšna nevihta. V Mežici imamo 33 stopinj, na Ravnah in v Slovengradcu 35, v Radljah pa 34. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo na to sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature zjutraj pa bodo od 14 do 18 stopinj, čez dan od 31 do 36. Potem bo v nedeljo in ponedeljek po večini jasno in zelo vroče.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Gremo še na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, po koroških ovinkih, če pa karkoli opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Posrečno!
6: Poletno popovdne, Zeva Barovnik.
0: Lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija, 4 minute so čez tretjo. Delovni teden se počasi poslavlja, marsikdo se je že štempljal, pa je na poti domov, vikend pa že lepo ogreva motorje. Danes je tudi zadnji dan julija, zato lahko brez slabe vesti začnemo načrtovati, kaj vse bomo v avgustu spet prestavili na september. V glavnem na Koroškem radiju bomo pri načrtovanju pomagali z dobro glasbeno podlago, čaka vas več glasbe, manj govora in pa petkovo popoldne brez enega nepotrebnega kompliciranja. Se pa verjetno strinjamo tudi, da bo počas dan sajt za eno fajn hladno, rosno pivo ali pa aperolček, kakorkoli, je le vikend pred nami. Dajmo začeti to uro, torej z glasbo. Guns N' Roses so prvi na vrsti. Sweet Child of Mine. Uživajte!

0: La camisa nera z nami na valovih Koroškega radija. David Guetta, Anne-Marie in Lerae pa Baby Don't Hurt Me v nadaljevanju. Še prej pa festival animiranega filma Zebra 2026 bo jutri v družbi najmlajših znova oživel mestno jedro Slovengradca.
1: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
2: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
1: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
3: Odkri svežino, prebudi okus. One, two, v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
9: Kulturni dom Slovengradec.
10: Ta teden v kinu, v petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v nedeljo ob 18. animirani film Odtržek, resnična zgodba in ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man, No Dan. Vabljeni!
11: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
12: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
13: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Pozdrav iz novinarske redakcije, z vami Karin Potočnik. Slovengradec je spreminjal prizorišče festivala animiranega filma Zebra, poroča Uroš Kotnik. Sogovornika sta Maša Flogi in Jernej Kovač-Mint.
16: Obiskovalce letošnjega festivala Zebra čakajo brezplačne projekcije animiranih filmov, delavnice in številni spremljevalni dogodki na več prizoriščih po mestu. Producentka festivala Maša Flogi.
17: Mesta so enaka kot lansko leto, torej Detail, Mocis ima v centru za družine tri mesta in pa še v Andeškem hramu, potem pa še večerna, pa zapremo mesto in se vidimo tukaj direktno pri Zebri. Animirani filmi letos so prispeli z zelo različnimi žanrskimi pestrimi temami. Imela smo z selektorjem kar izziv izbrati tiste, da bi bile primerne res za najmlajše. Vsako leto prihajajo res zahtevnejše teme, odslikavajo družbeno dogajanje, tako da mislim, da ni presenečenje, da so pač teme težke, dajo nam nekaj za razmisliti. Družinske tematike so veliko v spredju, pa potem odvisnost od socialnih omrežij in tako naprej. Res smo se trudila narediti neko ravnotežje, da se malo torej pozabavamo, ampak da tudi nekaj globoko v sebi pač premislimo. A ne moremo na vse zadnje na filmskem festivalu pričakovati, da bomo pa zdaj uro pa pol uživali samo v komedijah.
16: Posebnost letošnje izvedbe je domisen zemljevid, ki bo obiskovalce vodil med skritimi kotički festivalskega dogajanja.
18: V bistvu obiskovalce vedno obdarimo z eno tako lepo mapco našega središča mestnega jedra, kjer imajo označene skrite točke in ko oni poiščejo ta skriti kotiček, dobijo v zameno paket animiranih filmov, primeren za njihovo starost. Jaz sem avtor te ilustracije in likovne podobe in v bistvu letos sem hotel nakazati, da je v bistvu zadnja edicija, pred drugo leto naredimo en lep jubilej, torej 9. edicija Zebre, ki se kaže tudi na vseh mestnih plakatih.
16: Pomemben del festivalske podobe pa je tudi unikatna skulptura.
18: Avtor naše skulpture je Tilen Breznik, to je skrivnosten dečko ekipe, ki pripravi vsako leto eno tako res lepo skulpturo, ki, s katero v bistvu nagovarja mimoidoče. In letos je to v bistvu en tak totem, ki odseva celo mestno jedro in zagotovo pritegne vsakega mimoidočega.
16: Kovač-Mint bo predpremierno predstavil tudi svoj novi kratki animirani film.
18: V bistvu letos me pa kot organizatorja doletela tudi ena čast. V zadnjem letu smo pripravljali z ekipo na pobudo Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki ga sofinancira Evropski sklad in Interreg projekt. Eno kratko animirano, kratek animiran film pod naslovom Play Nice in Nature oziroma Z glavo v naravo.
16: Vrhunec večernega programa bo dogodek Zebra med zvezdami, kjer bodo prikazani izbrani kratki animirani filmi za odrasle.
0: Jasno in vroče vreme imamo na Ravnah 35 stopinj, v Radljah 34, v Slovenjgradcu pa frišnih 32. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo podobno, jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda sicer prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 31 do 36. V nedeljo in ponedeljek se bo po večini jasno in zelo vroče vreme nadaljevalo. Pa še na ceste, nimamo informacije o večjih posebnostih, promet poteka razmeroma tekoče. Če pa vi karkoli opazite, pa to sporočite na 041 727 727, pa srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Lynn Anderson, neobljublja Rose Garden. Dober dan, voščim za lov Koroškega radija. 31. julij je danes na koledarju in očitno ima današnji dan v glasbeni zgodovini kar nekaj zanimivih postankov. Leta 1995 so The Cranberries izdali pesem Ridiculous Thoughts, enega tistih komadov, v katerem takoj prepoznamo značilen, pa tudi nekoliko uporniški vokal Dolores. Pesem je bila del njihovega izjemno uspešnega albuma No Need to Argue, danes pa praznuje že 31 let. Natanko 5 let pozneje, 31. julija leta 2000, pa je Robbie Williams izdal tole. Ja, komad je postal njegov tretji samostojni singel na vrhu britanske lestvice, še več prahu pa je dvignil sam video spot, v katerem je Robbie slačenje vzel precej bolj resno, kot bi mu bilo treba. Video je bil marsikje predvajan v cenzurirani različici, pesem pa je kljub temu, oziroma verjetno tudi zaradi tega, postala ena njegovih največjih uspešnic. Na isti dan leta 2015 pa so se v glasbeno zgodovino zapisali še One Direction. Brez posebne napovedi so takrat izdali Drag Me Down, svoj prvi komad po odhodu Zayna Malika. Skupina je takrat nadaljevala kot četverica in hitro dokazala, da zanimanje oboževalcev ni prav nič upadlo. Tri različna desetletja, trije veliki hiti in en sam datum. Je očitno je 31. julij kar odličen dan za izdajo komada, precej slabši pa za vse, ki bi radi poleti ostali neopaženi. Pa dejmo si jih kar privoščiti.

0: Gotovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
5: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
9: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična. Pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna. To je partner.
10: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. V romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu poteka odstranitev črne gradnje. Rušenje spremlja večje število policijskih enot s helikopterjem, ki po zahtevi občine zagotavljajo varnost. Gre za že drugo rušenje na Novomeškem, po zadnjem v Brezju Žabjaku, kjer so tudi posredovali. Občina je ob tem poudarila, da si prizadeva za legalizacijo in urejanje lastniških razmerij v romskih naseljih, kjer hiše običajno stojijo na občinski zemlji. Barka Gianni Infantina pa tone dalje. Po najbolj spolitiziranem svetovnem nogometnem prvenstvu doslej, šef Mednarodne nogometne zveze FIFA načrtuje še prodajo dela mundiala zasebnim vlagateljem. Zaradi ideje ga je zdaj zapustil višji svetovalec Carlos Cordeiro, ki jo je označil za izjemno slab posel za mundial in nogomet nasploh. Na okopih so tudi Azijska, Severnoameriška in Evropska nogometna zveza, ki omenjajo celo bojkot naslednjega svetovnega prvenstva. Da starost ni ovira, je dokazala tudi legendarna ameriška igralka Donna Mills. Zvezdnica je pri 85 letih napovedala, da odpira profil na platformi OnlyFans. Kot je dejala, si želi pristnejšega stika z oboževalci in to ji OnlyFans ponuja. A na omrežju ne bo objavljala vročih vsebin, po katerih je znano, temveč bo delila dobre in slabe vsakdanje trenutke svojega življenja. Po njenem je prekratko, da bi človek samo zaradi let zapravljal priložnosti.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: V večini jasno vreme imamo na tale petek in pa prijetno frišne temperature. V Mežici na Ravnah 35 stopinj, v Slovenj Gradcu in Radljah pa 34. Tudi jutri bo podobno, zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda sicer še prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo na to sončno, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature zjutraj pa bodo od 14 do 18 stopinj, čez dan od 31 do 36. V nedeljo in ponedeljek se bo večinoma jasno in zelo vroče vreme nadaljevalo.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščate nas še naprej na 041-727-727. Pa srečno!
5: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
3: Lepo pozdravljeni, dobrodošli v še zadnji uri našega druženja na Koroškem radiju 3 minute so čez četrto. Petek je, počasi drvimo v vikend in upam, da ste jutri prosti. Do takrat pa bomo v ritmu Koroške poskrbeli, da boste uživali ob dobri glasbi. Zanimivo je recimo, ne, da se ljudje glasbo pogosto zapomnimo skupaj z enimi dogodki, ki se nam zgodijo v življenju in zato prav mogoče lahko današnji komad nekoč postane neka zvočna kulisa enega vašega spomina. Kaj pa veš, mogoče se pa res že kakšna lepa zgodba ravno zdaj zapleta, v zadju pa špila Koroški radio.

Tovelo in To Die For na valovih koroškega radija. To je tiste prav komad, ko ga res zapoješ nekomu, ki ga imaš res rad, za kjer ga bi mogoče celo umrl, ampak previdno, ker prav takšni so ponavadi najbolj nevarni, najprej nas očarajo in pol nam zmešajo glavo, na koncu se pa čudimo, zakaj smo jim verjeli. Skratka, govorimo o tistih pravih šarmerjih in točno takšen zdaj prihaja v nadaljevanju na Koroški radio Mambo Kingsi in Šarmer.

0: Eagle Eye Cherry z nami na valovih Koroškega radija in Save Tonight. Zdaj pa šivamo v Texas. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ella Langley prihaja v nadaljevanju. Eno od bolj problematičnih kršitev zakona o ohranjanju narave predstavljajo prav vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju. 31. julij je na koledarju in danes je mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Otkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Lep naj bo ta vroči petek, zadnji v juliju. Karim Potočnik z vami v novicah. Morda najdete zatočišče pred vročino v naravi. Pod drevesi je vsaj 10 stopinj manj kot na asfaltu. Ob mednarodnem dnevu naravovarstvenih nadzornikov, katerih delo je povezano z ohranjanjem narave, smo svežega obranži Korošca Petra Zajca povprašali o nalogah, ki jih upravlja v regijskem parku Pohorje. Naravovarstveniki so sicer v tujini bolj poznani pod imenom rangerji.
5: V regijskem parku imamo vzpostavljen naravovarstveni nadzor. Morda si poslušalci in poslušalke pri tem predstavljajo rangerje kot katerem izmed hollywoodskih filmov, ampak resnica je nekoliko drugačna. Res zbiramo, evidentiramo nedovoljena ravnanja, informacije pa posredujemo dalje prekrškovnim organom, kot je recimo inšpekcija pristojna za varstvo narave. Hkrati osveščamo, opozarjamo ljudi na terenu. Izvajamo skupne akcije z drugimi pristojnimi službami. V Sloveniji smo namreč te pristojnosti kar malo neposrečeno razpršili med preveliko število institucij. Še vedno so izstopajoča težava raznovrstne vožnje z vozili, predvsem motornimi v naravnem okolju. Mestoma se temu pridržuje tudi vožnje s kolesi, predvsem zaradi porasta vožnj z električnimi kolesi. Ključno za izvajanje nadzora nad takšnimi prekrški je sodelovanje policije. V poletnem, jesenskem času je zaznat trend prekomernega nabiralništva gob in gozdnih plodov. Naravovarstveni nadzor pa vključuje tudi spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst. Ravno pri včerajšnjem sem recimo opazoval, poslušal in posnel gozdnega jereba, ki je na Pohorju še nekoliko redkeje raziskana vrsta. Naravovarstveni nadzor je ena izmed mojih nalog, sodelovanje pri upravljanju zavarovanega območja. Pomembno se mi zdi neposreden stik z obiskovalci in obiskovalkami. Med drugim recimo imamo vzpostavljeno mrežo šol parka, ki vključuje osnovne šole vseh šestih občin ustanoviteljic parka. Pomembno je tudi stik z lastniki, lastnicami zemljišč in drugimi institucijami, ki imajo svoje pristojnosti na tem območju. Osebno vidim svoje delo kot prepoznavanje, povezovanje raznovrstnih interesov, usklajevanje in pa nenehno iskanje rešitev za probleme, ki jih na Pohorju ne manjka. In kot kaže ob porastu intenzivnejšega turizma, hitrejšimi podnebnimi kot tudi družbenimi spremembami teh problemov ne bo zmanjkalo. Zavarovana območja narave v tem kontekstu vidim kot učne poligone, ki nam pomagajo razumeti, da sebičnost, egoizem ni prava pot. Ne le zaradi varovanja in pravice živeti drugim rastlinskim in živalskim vrstam, tudi zaradi preživetja nas, ljudi.
6: Morje, sladoled, sonce.
7: In nova kuhinja.
6: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
8: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
6: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
9: V Mežici na Ravnah imamo 35 stopinj, v Slovengradcu 34, v Radljah pa 33. Drugače pa po večini jasno vreme, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo sicer od zahoda še prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu nastanejo tudi plohe in nevihte. Temperature zjutraj bodo od 14 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 36. V nedeljo in ponedeljek bo isto po večini jasno in zelo vroče.
10: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
11: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
9: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se najbolj splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
6: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: To je pametni nakup. Eurospin.
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 1. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 2. avgusta do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna na Koroškem Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabe vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje.

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V gašenje gozdnega požara pri Bovcu se je vključila tudi vojska. Gasilci vseh bovških in nekaterih kobariških društev so z gašenjem na Plani začeli ob 5 zjutraj. Kmalu sta se jim pridružili tudi gasilski letali Air Tractor, zdaj pa še vojaški helikopter. Po podatkih Gasilske zveze Bovec gre za zelo obsežen požar na 10 hektarjih, ki se bo zaradi vetra verjetno še širil. Zaenkrat prebivalcev ne ogroža, so po veliki nevarnosti gasilci zaradi izjemno strmega terena. Evropa pa se odziva na tisoče migrantov, ki so v zadnjih dneh preplavili špansko enklavo v Afriki, Ceuta. Po podatkih španske vlade je vanjo po morju in kopnem od četrtka vstopilo 60 tisoč ljudi. Skoraj polovico so jih sicer že vrnili v Maroko. Španski premier Pedro Sanchez, ki na pomoč pošilja vojsko, je naval označil za napad na Španijo. Zaradi izrednega stanja pa je italijanska premijerka Giorgia Meloni predlagala, da se Španijo suspendira iz šengenskega območja. Ni pa trenutno dogajanje po svetu slabo za vse. Ameriški naftni velikan ExxonMobil je denimo samo v letošnjem drugem četrtletju več kot podvojil dobiček na okoli 12,6 milijarde evrov. Je sicer le zadnji naftar, ki si mane roke zaradi visokih cen črnega zlata, ki ga draži vojna na Bližnjem vzhodu. V podjetju so sicer kljub dragini izpostavili, da se cene gibljejo znotraj običajnih zgodovinskih razponov, delničarjem pa izplačali za 8,2 milijarde evrov dividend.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Po večini jasno poletno vroče vreme imamo v Mežici 35 stopinj v Slovengradcu in v Radljah 33, ja, na Ravnah jih imamo pa kar 36. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda sicer prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo na to sončno, pa poldne in proti večeru pa lahko v hribovitem svetu nastane nekaj ploh in neviht. Temperature zjutraj bodo od 14 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo od 31 do 36. V nedeljo in ponedeljek nas čaka po večini jasno in zelo vroče vreme.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
4: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno po desni in pa seveda po pameti, pa miren skok v vikend želim.

0: prvá ponovita oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor. Z nami je psihoterapevtka Eva Erpič, strokovnjakinja za intimo. Brez ovinkov in cenzure odgovarjamo na tisto, o čemer se običajno le šepeta. So orgazmi res najboljše zdravilo? Je urnik za seks ubijalec strasti ali rešitelj zveze? Ali poželenje z leti res ugasne? In ali je dolžina res pomembna ali ne? Uživajte ob poslušanju.
2: Ali je, se pravi, dober odnos oziroma dobra spolnost je enako dober odnos ali to ne drži?
3: Ne bi tok poenostavila, pa je načela, čeprav ja, seveda, če je dober odnos, je tudi veliko lažje imeti dobro spolnost. Ampak spolnost je živa stvar in tok eni stvari vpliva na spolnost, od tega, da imaš slab dan v službi, do tega, da si po porodu pa mogoče, ne vem, manj zadovoljen s svojim telesom ali pa se zrediš ali pa pod stresom zaradi ne vem česa ali pa si dobre volje zaradi nečesa, te nekaj razveseli in gremo v spolni odnos vsakič z drugimi občutki, z istim telesom, ampak z drugačno naravnanostjo. Ne? Tako da veliko enih stvari vpliva na spolnost in bi bilo malo krivično, če bi rekel, da sam dober partnerski odnos ima lahko dobro spolnost.
2: Ali spolnostjo preverjamo, si ti še moja, sem jaz še tvoj?
3: Ja, sploh moški, njim zelo veliko pomeni ta stik, ki ga preko spolnosti dobijo. To je skoraj tako kot, mislim, sej ne moram čiste načeti, ampak vse en ženske rade vemo, a me ti razumeš, a me ti slišiš, kaj ti jaz nekaj povem, a je to dejansko prišlo do tebe, a ne, ali je to šlo sam njim, ja, ne. Tako pa je tudi na področju spolnosti, sploh za moške, a ne, a te tam čutam, a se mi predaš, a sem jaz lahko poskrbel zate, za njih to je ena potrditev, aha, ta ženska je še moja, še mi je na voljo.
2: Orgazmi. Greva zdaj čist konkretno. Zdaj ponavad se to, bi rekla, še kar malo tabu teme, ne. V resnici me kao ne zanima, ampak me zanima, ne. Orgazmi lahko rečemo, večkrat sem že kaj brala na to temo, a lahko rečemo, da so orgazmi za človeka zdravilni?
3: Mislim, spet samo orgazem, ne, valjda sprosti telo, oziroma moraš že prej sprostiti telo, če želiš pa, da pride do orgazma. In že sama ta sproščenost bi lahko rekli, da je kaj en reset za telo. Ne? In to je to, kar je zdravilno za nas.

0: Ste se kdaj vprašali, ali so orgazmi res najboljše zdravilo? Je urnik za seks res ubijalec strasti ali lahko pravzaprav reši partnerski odnos? Ali poželenje z leti res ugasne? Tokrat brez zadrege, brez mitov in brez cenzure. Z nami je psihoterapevtka in strokovnjakinja za intimo Eva Erpič. Odpiramo teme, o katerih se pogosto le šepeta, odgovarjamo pa odkrito, strokovno in z veliko mero razumevanja.
1: A poželenje upada starostjo?
2: Zdaj, na zadnje, kar sem brala, je celo tako, da pri ženskah, da je tam pri 50-ih letih moškim začne upadati, ženskam pa naraščati. Ja.
1: Zdaj, če se malo pohecam, se pravi ženska, kaj, potem pri 50-ih, če je kakšna samska, ne, da ne bomo mogli rekli, da je treba iti na razen, ne, hecam se, se pravi, ja, kaj potem, velike ženske, ki pri 50-ih imajo 30-letnike, recimo, ne?
2: Ja, celo.
1: Zato, ker je kaj, sta po spolni slika je tam, v bistvu, poravnana, če ženske začne naraščati.
2: Mislim, sej ženska ima tudi to obdobje menopauze, ja, ne? Tako da tam tudi mečken, mislim, je hormonski upad, ne? Tako da je odvisno spet od ženske do ženske. Ampak mislim, da bolj v te, ki so v odnosih, no, da se malo osvobodijo tudi vseh teh bremen, pa tega, kar je treba, pa otroci odrastejo, pa grejo doma in se ženska naenkrat začne prebujati in si želi spet malo več doživeti, malo več sebe čutiti na drugačen način, se spoznavaš. In bi tudi te zanima partner, kdo je zdaj ta moški, ki je tle zran mene že toliko časa. Ne?
1: Ja, spet imaš več časa. Ne?
2: Spet imaš več časa, točno to. In tudi eno novo zanimanje pride. Ne? In pri ženskah je velikrat tako, da aha, mene spet zanima, kdo je to, s kom sem jaz skupi. Moški so pa velikrat tako, da so pa bolj nekako se začnejo zapirati v smislu, ok, sej zdaj, to je,
1: to je to.
2: Ja. Velikrat tako, no, to se zgodi, da se sploh čez celo obdobje partnerstva ali pa življenja, da se ta želja po spolnosti razlikuje. Ne? Nekdo bi zdaj več, nekdo bi kasneje več.
1: Kako se polo lovimo?
2: Vmes se malo srečamo. Včasih tudi se zgodi, zdaj, če se v nekem ljubečem odnosu, ne vem, malo prej popustiš, pa rečeš, ok, pa dejva danes, pa te potem že sam...
1: Te potegne, ne?
2: Te potegne spolnost noter, pa rečeš, v bistvu se je tudi meni danes pasala. Ne? Tako da to, da kdaj malo, mislim, potrpiš, jaz tega ne bi rada spodbujala, prej kontra, ne, ustavljala. Ampak kdaj v partnerstvu se tudi srečamo na način, da pridemo nasprot, a ne, če ima partner željo, pa gremo raziskati, ok, daj da vem, amen, kaj paše danes, ali ne, dokje mi paše.
1: To je res, to imam tudi jaz tako izkušal, ne, da tudi po napornih dnevih, ok, ne vedno, ampak ne a priori reči ne, ne, ker lahko pa se zgodi iz nekega potem večera, ki ga nisi ravno namenil, urniku za seks, recimo, ne, potem reš čist en super
2: lušna,
1: večer.
2: Ne? Je lahko čist lušna izkušnja in ugotoviš, pa se mi je res, se sem prav uživala, se mi je pasa tudi mena, ne. Ampak to je spet mora biti odnos tak, da to dopušča, ne. Da ne bo, ne vem, nasred spolnosti rečeš, ok, ej, ne zmorem več, ali pa jo, res sem utrujena, čeprav sem mislila, da bo šlo čez, ne zmorem. Kako zdaj ne, a ne? Če si pa zdaj, sem pa je že vzburjen, kaj ne pa zdaj naredim, zdaj pa treba, ne? Ja. Tudi zato tukaj enega pritiska nasilja, da pol še totalno zablokira telo.
1: V bistvu obe situaciji zahtevata precej zrelosti na obeh straneh.
2: Ja, itak. Ja. Pa tudi sploh žensko telo, a ne, moški je takoj pripravljen za spolnost, medtem ko žensko telo mi zelo rabimo, tudi prej velike nevarnosti, velikega občutka, da ne, partner je z nami, da nas res sliši. Velikrat mi pari povejo, kar je žalostno, midva se ne objemava več, a ne? Zaradi tega, ker kadar se objemava, on dobi željo in takoj dobi signal, aha, objem pomeni spolnost. Jaz bi ga pa včasih rada sam čutila in ga pa rajš niti ne objamem, ker ne, nisem prepričana, a mu bom lahko pol dala tudi spolnost ali ne. A ne? Takoj prijajo pričakovanja zraven in se nehajo objemati. Čeprav ženske to zelo rabimo. Ženske rabimo, ne vem, časih sam 10 minut biti v objemu, da se naše telo umiri, da začutimo varnost, da lahko sploh začutimo, da pride polno ta želja,
1: želja po
2: neki več, po bližini, po intimi.
1: Kako pa recimo osebna izpolnjenost človeka, to, da recimo mi v življenju delamo stvari, ki jih radi delamo, smo poklicno izpolnjeni, recimo imamo hobije, ki nas izpolnjujejo, koliko to vpliva tudi na naše doživljanje spolnosti?
2: Ja, vsej sva rekli, z vsem smo tam, z vsem smo bili vred, z idejami, željami, sanjami, razočarani, z vsem res, to se res ne zavedamo, ne, pri večini, zaradi tega, ker nas o tem ne učijo, ker se o tem ne pogovarjamo, sploh ne vemo, koliko je naše telo dojemljivo in koliko smo z vsem tem, kar mi smo, kar živimo, kako se počutimo, smo mi zmeri vsakič v pojstvi, v spolnosti. Ne moreš tega skriti. In tudi, ja, se to gre tudi zraven zelo s to samozavestjo, a ne? Zdaj, če sem jaz, če se vse dobro počutim, grem z večjim veseljem poiskati tiste športe in hobije, ki mene izpolnjujejo, bom si najdla verjetno tisto službo, kjer se bom počutila srečno, izpolneno, in, bo, in je to tako krog, ki en drugega, a ne, polni.
1: Čaroben krog, ne začaran, ampak čaroben krog. Ja.
2: Se pravi, delam, ker me veseli in to me še bolj veseli in me še bolj napolni in valjda bomo to veliko lažje prenesli pol tudi na ostala področja oziroma spet tudi nazaj na spolnost.

0: Povabljeni na pogovor. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
8: Ej, ki letos žura Koroška?
9: Na KKŠ Summer Festu.
8: 7. in 8. augusta.
9: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
10: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Prisrčno pozdravljeni na zadnji dan julija in sicer v petek, morda tudi ne najbolj vroč v tem letu. Karin Potočnik z vami. Stopili smo v vročinski val, pravi meteorolog Brane Gregorčič, ki opozarja.
12: Težišče vročine se bo v prihodnjem tednu nekoliko preselilo bolj vzhodno, tako da bo najbolj izstopajoča vročina v prihodnjem tednu zajela srednjo Evropo, tudi del vzhodne Evrope in Panonsko nižino ter Severni Balkan. Še vedno pa bomo tudi mi v tem vplivnem območju vročinskega vala.
11: Z današnjim dnem je Arso izdal rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo.
12: Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bomo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna.
11: Vročinski valovi postajajo s podnebnimi spremembami čedalje pogostejši pojav, je izpostavil klimatolog Gregor Vrtačnik.
13: Najvišja temperatura zraka, ki je bila uradno izmerjena v Sloveniji, še vedno drži postaja letališče Cerklje ob Krki in ta je bila dosežena pred 13 leti, ko smo izmerili 40,8 stopinj Celzija v podobnem vročinskem valu, kot ga imamo trenutno.
11: Brane Gregorčič.
13: Vremenske napovedi kažejo, da bo to vsekakor eden najbolj izrazitih vročinskih valov, tako po trajanju kot tudi v pojakosti, se pravi po najvišjih temperaturah. Predvsem govorimo o dnevni poprečni temperaturi in pa najvišjih vrednosti, ki jo dosežemo čez dan. Trenutno napovedi kažejo, da bodo najvišje vrednosti na katerih merilnih mestih presegle 39 stopinj, morda celo 40 stopinj, tako da je možen tudi absolutni slovenski rekord. Bomo pa verjetno na kar nekaj merilnih mestih izmerili pa zdaj najvišjo temperaturo za posamezno merilno mesto.
0: Povabljeni na pogovor.

0: Kolikokrat si rečemo, o tem pa res ne govorimo, ampak tokrat bomo. V tokratni oddaji Povabljeni na pogovor odpiramo teme, ki zadevajo vsakogar, a o njih še vedno prepogosto molčimo. Brez zadrege, brez tabujev in brez olepševanja govorim o spolnosti, poželenju, intimnosti in partnerskih odnosih. Na vsa vprašanja odkrito odgovarja psihoterapevtka in strokovnjakinja za intimo Eva Erpič.
1: Ja, tako ponovat slišmo, ne, ta je pasja, ne, ta sigurno že dolg časa ni seksala, ne, in potem je tudi navzven ne tako zelo prijazna, ne.
2: Ja. Mislim, spolnost je, spet shvatam, spolnost je sproščanje, ne, je relaks, je, kaj so že rekle od začetka, reset.
1: Reset, ja, ja.
2: In
1: reset,
2: če, če doživiš recimo enkrat na dan ta reset, ja, veliko lažje boš ohranjal neko dobro voljo, sproščenost, ja. Tako, kot pa če jo doživiš, če doživiš tak reset enkrat na, ne vem, 5 let, ne, zdaj pretiravam, ampak, a ne,
1: no, da, zdaj tukaj zaključ, ne, kolikrat, kolikrat na teden seksat? A je to zdaj, mislim, se zavedam, da tega ne moreš posplošiti pri vsakem paru, ampak kaj, 2-krat, 3-krat, vsak dan, ne vem, kaj bi rekla?
2: Zdaj spet odvisno, kakšno spolnost imata. A je to za 10 minut, to, da se midva zvečer pomiriva in zaspiva, ali je to res neka spolnost, ki je doživetje? In če je to doživetje, ne vem, takrat traja 3 ure, 5 ur, kaj jaz vem, da se res, a ne, si vzameta.
1: Vikend za ležanje v posteli.
2: Recimo, ja. A ne, te to sigurno izpolne za dlje časa in se laže še, ne vem, v petek spomneš, kako je bila pa ta vikend, a ne, koliko je bilo lušten, kaj, koliko sem se sprostila, koliko sva se povezala, ne spolne lahko še par dni, a ne. Če pa je to tist 10 minut zvečer, je pa ponavad, mislim, je pa mine, lih tok, ko mine orgazem, že pozabeš, da je karkoli bilo, a ne, že zotri že ne veš.
1: Se pravi, da boljš, da manjkrat pa takrat bolj izpolnjujoče, kot pa da vsak dan ali pa večkrat na dan pa da te kar mališ črpa oziroma ni zadovoljujoče. Ne?
2: Ja, jaz bi raje tako rekla. Okay. Ampak se vemo, da tudi to ni zmer, ne, ni idealnega scenarija, da prekala enkrat na mesec in takrat bo vsakič vrhunsko, ker, ker pač ni. No? In
1: no, se to a pričakovati recimo, če smo navajeni z nekom seksati, da je vedno fajn, to ni realno, ne? Da je vedno isti feeling dober. Ne?
2: Mislim, pol nekaj ni iskreno tam. Ja, no? Ne more biti, ker tudi mi nimamo vsak dan dobrega dneva, razen če smo neiskreni, ali pa če se ne začutimo. Če pa se začutimo, pa vemo, kaj vse vpliva na nas, pa vemo, da en dan smo boljše volje, en dan smo, niti ne vemo, zakaj smo kar neki razdražljivi, a ne, so pa dnevi, ki si, mislim, vse to vpliva na nas, no, in tudi, če pa združimo 2 osebi, ki je vsaka po svoje, dojemljiva, itak, da je nerealno. Mislim, pa spet, kaj je dobra spolnost? A je dobra spolnost, kaj, sam to, da pride do orgazma, ali je dobra spolnost, ker dobra spolnost ne bi bila nekaj, da je uživanje cel čas.
1: Ja.
2: Vsak trenut, od začetka do konca, da ni, pač tisto orgazem je pol, ok, res še pika na
1: jih. Češnica, ne?
2: Ja.
1: Ja.
2: Pač je toliko več intenzitete, a ne, v tistem momentu, ko doživiš orgazem, ampak uživanje je pravzaprav celotna spolnost, od prvega dotika do zadnjega.
1: Jaz bi rekla, da je še celo ta proces, ne, da še, dejva še malo počakati, ne,
2: pa ker
1: je
2: to fajn,
1: ja, da ne bi še
2: seveda,
1: takoj. Ne.
2: Seveda,
1: ja.
2: Če se zmoramo sprostiti in uživati.
1: Seveda, ja, to je pa predpogoj.

0: Zakaj imajo moški jutranjo oziroma nočno erekcijo? Je to res znak dobrega zdravja? In ali je dolžina penisa res tako pomembna, kot pogosto prikazujejo miti in družbena omrežja? V oddaji povabljeni na pogovor brez zadrege in brez tabujev odpiramo teme, o katerih se veliko govori, a pogosto z napačnimi predstavami. Na vprašanje odgovarja psihosocialna svetovalka za spolnost Maša Bunderla, ki pojasnjuje, kaj o moški spolnosti pravi stroka in razbija nekaj najbolj razširjenih mitov. Povprečen zdrav odrasel moški vsako noč doživi od 3 do 5 erekcij in to naj bi bilo normalno zdravo. Če tega ni, je to že nek znak za alarm.
1: Ja, zdaj jaz moram tukaj povdariti, da jaz nima medicinske izobrazbe, ki bi bila bolj primerna, da odgovarja na to vprašanje, ampak dejstvo je, da naše telo že mogoče mnogo prej, kot mi dejansko vemo, da se kaj dogaja v ozadju, nam zna to povedati, mi moramo le znati telo poslušati. Ne? In zdaj je dejstvo, da starostjo se hormonsko stanje v naših telesih spreminja, pri moških predvsem znižuje raven testosterona, a ne? In tam do 50. leta naj bi bile nočne erekcije normalen del. A ne? Tukaj tudi vidimo, koliko pomembno je, da mi poznamo to, da erekcija ni nujno vedno ti znak vzburjenosti, ne? Je tudi znak nekega zdravja.
0: Zdravja, ja.
1: Tako da ja, ne bom zdaj rekla, da je to vedno opozorilen znak, ampak mogoče je pa pametno, da če daljše obdobje, par mesecev, nimamo več nočnih erekcij, da se gre to preveriti, ker študije kažejo, da bi bil to lahko znak za krvno-žilne bolezni. Tako srčno-žilne.
0: Pa se lahko na tej točki, ne, če sva že ravno pri erekcijah, dotakneva še dolžine, ne, penisa. A je to res tako pomembno? Ne? Pri moških radi slišimo, mislim, sploh tisti, ki imajo, ne, so bolj obdarjeni, če tako rečem, ja, sej to je pa fajn za punco. Ne? Tisti, ki niso, močijo, ne? Ampak a je to res pomembno? Ne? Dolžina, da lahko naredi tako razliko. Ne?
1: Ja, je veliko fame okrog dolžine in zlagala se bom, če bom rekla, da ni med nami žensk, ki jim je dolžina pomembna. Nekaterim je pomembna dolžina, nekaterim obseg, spet tretjim nič od tega. A ne? Ampak veliko bolj kot dolžina je pa pomembno to, da mi znamo biti tu in zdaj z našim partnerjem, dinamika odnosa, ki jo imamo, kakšni dotiki, ker kaj nam bo orodje, če orodja ne znamo uporabljati. A ne? In tudi v pogovoru z ženskami, ravno pred kratkim sem na Instagramu odprla to temo, so ženske veliko večkrat rekle, da so jim bili boljši ljubimci tisti, ki imajo povprečno ali pa podpovprečno velik penis, ravno zaradi tega, ker so bili odzivni, znali so jo poslušati, opazovati in se ji posvetiti.
2: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti stabili.

πότι ή νομπίλ. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

0: slovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Berite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrstva eno za drugim poročajo o finančnih luknjah. Največjo, 200 milijonov evrov, napoveduje Ministrstvo za zdravje, sledita Družinsko in šolsko ministrstvo. Ekonomist Aleksander Ristovnik opozarja, da se enaka zgodba ponovi po vsakih volitvah, kar kaže na sistemsko napako pri načrtovanju proračuna. Vlada medtem pripravlja rebalans, s katerim bo poraba prvič presegla 18 milijard evrov. Ameriški predsednik Trumpa sporoča, Hamas je privolil v popolno razorožitev. Gre za drugo fazo ameriškega mirovnega načrta, po katerem Hamas preda vse orožje, izraelske sile pa se usporedno postopoma umaknejo iz delov Gaze. Palestinsko islamistično gibanje je to že potrdilo, Izrael pa se na novico še ni odzval. Trump je zapisal, da gre za zgodovinski korak k temu, da bo z Gazo upravljala nova oblast brez Hamasa, Izrael pa bo dobil varnost, ki si jo zasluži. Zaradi počitnic v tujini bo ta konec tedna najbolj prometno obremenjen v celem letu. Na Darsu zato pričakujejo gnečo in daljše zastoje proti obali in Hrvaški, ter ob visokih temperaturah pozivajo voznike, da s seboj vzamejo tudi dovolj pijače. Obenem bo jutri na celotni avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom prepoved prehitevanja za tovornjake. Omejitev bo veljala med 5 zjutraj in 8 zvečer.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
4: Lepo pozdravljeni sredi vročinskega vala, 31.7. petek je. Karim Potočnik, vas vabim, da prisluhnete v srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija. Poudarki današnjega dne pa so naslednji. V tej vročini dobro poskrbite za ljudi in za živali. Odpira se še zadnje gradbišče na severnem kraku tretje razvojne osi hitre ceste v Velenju. Zvečer izberite med športom in kulturo. Stopili smo v vročinski val, pravi meteorolog Brane Gregorčič, ki opozarja.
5: Težišče vročine se bo v prihodnjem tednu nekoliko preselilo bolj vzhodno, tako da bo najbolj izstopajoča vročina v prihodnjem tednu zajela srednjo Evropo, tudi del vzhodne Evrope in Panonsko nižino ter severni Balkan. Še vedno pa bomo tudi mi v tem vplivnem območju vročinskega vala.
4: Z današnjim dnem je Arso izdal rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo.
5: Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bomo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna.
4: Vročinski valovi postajajo s podnebnimi spremembami, če dalje pogostejši pojav, je izpostavil klimatolog Gregor Vrtačnik.
6: Najvišja temperatura zraka, ki je bila uradno izmerjena v Sloveniji, še vedno drži postaja letališče Cerklje ob Krki in ta je bila dosežena pred 13 leti, ko smo izmerili 40,8 stopinj Celzija v podobnem vročinskem valu, kot ga imamo trenutno.
4: Brane Gregorčič.
6: Vremenske napovedi kažejo, da bo to vsekakor eden najbolj izrazitih vročinskih valov, tako po trajanju kot tudi v pojakosti, se pravi po najvišjih temperaturah. Predvsem govorimo o dnevni poprečni temperaturi in pa najvišji vrednosti, ki jo dosežemo čez dan. Trenutno napovedi kažejo, da bodo najvišje vrednosti na katerih merilnih mestih presegle 39 stopinj, morda celo 40 stopinj, tako da je možen tudi absolutni slovenski rekord. Bomo pa verjetno na kar nekaj merilnih mestih izmerili pa doslej najvišjo temperaturo za posamezno merilno mesto.
4: Ponovno smo sredi vročinskega vala, zato velja osnovno pravilo, da dobro poskrbimo za živali in ljudi. Kot pravi veterinar veterinarske postaje Slovenjgradec Martin Kovše, nikar nikogar ne puščajte v avtu, tudi če imate le najkrajši opravek.
7: Visoke temperature lahko pri živalih povzročijo toplotni oziroma vročinski udar, ki je ena od najbolj urgentnih situacij v veterinarski medicini in se žal pogosto konča tudi s poginom. Če pride do vročinskega udara, je najbolj pomembno, da prizadeto žival nemudoma umaknemo v zračen senčen prostor in jo pričnemo ohlajati z mlačno vodo, bodi si iz reke, jezera, morja in podobno. Glavo mora imeti žival dvigneno, nujno pa je seveda tudi, da takoj poiščemo nujno veterinarsko pomoč. Kar se rejnih živali tiče, v bistvu vročino prenašajo veliko težje kot pa sam mraz in v dneh, ko je temperatura preko 30 stopinj Celzija, morajo imeti na voljo bistveno večjo količino pitne vode kot pa običajno. Dobra hidracija je namreč zelo pomembna za ohlajanje, sploh če gre za vrste, ki se ohlajajo s potenjem, na primer konji ali pa preko dihanja, kot so na primer krave in prašiči. Neposredna izpostavljenost živali soncu pri visokih temperaturah pomeni še toliko večje tveganje za vročinski udar, zato je zelo nujno, da imajo živali, ki so ves čas na prostem, možnost umika tudi v senco. Zelo pomembno opozorilo je tudi to, da če je le možno, naj se živali ne prevažajo pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija.
4: Preden se usedete v avto, ga dobro prezračite. v avtu pa imejte tudi dovolj vode. Z Koroške pa zaenkrat do avtocestnega križa še po starih cestah. Začela so se pripravljalna dela na zadnjem odseku severnega dela tretje razvojne osi, to je nadaljevanje gradnje sklopa A Velenje, poroča Mateja Kotnik.
1: Izvajalec bo v prihodnjih tednih pripravljal gradbišče na območju ob Koroški cesti, pod staro elektrarno in ob cesti na jezero pod zbirnim centrom Velenje. Sočasno bodo potekale tudi geodetske meritve, vzpostavitev monitoringa vplivov na okolje, izvedba ničelnih posnetkov objektov in cest ter čiščenje terena. Na južnem delu trase ob Koroški cesti pod staro elektrarno bodo potekala pripravljalna dela za izvedbo pilotiranja in gradnjo vstopnega dela pokritega vkopa. Na severnem delu ob cesti na jezero pod zbirnim centrom Velenje pa bo izvajalec uredil gradbišče in izvedel predobremenilni nasip. Lastnike objektov in druge deležnike bo o posameznih aktivnostih izvajalec pravočasno obveščal. Na območju mestne občine Velenje gradnja severnega dela tretje razvojne osi trenutno poteka na treh odsekih. Poleg sklopa A Velenje med krožiščem v Pesju in novim krožiščem pri Škalskem jezeru še na sklopu C Škale od novega krožišča pri Škalskem jezeru do krožišča pri Gabrkah ter na sklopu E Velunja od krožišča pri Gabrkah po Velunskem grabnu. Poglejmo še na severni del severnega dela tretje razvojne osi. Gradnja na sklopih D Gabrke in F Jenina je že zaključena. Zaključujejo se dela na sklopih B Škalsko jezero in H Konovo. Gradnja pa trenutno poteka tudi na sklopih C Škale, E Velunja in G Podgorje. Tehnično najzahtevnejši je sklop E Velunja, saj je na njem kar 20 zahtevnih inženirskih objektov, med njimi dva dvocevna predora Vodriš in Pusta Gora. Izvajalci so do danes izkopali že 630 metrov desne in 300 metrov leve cevi predora Vodriš.
4: Nekoliko manj kot sicer v dolini, a tudi vroče bo na kopah. Tam bo jutri jubilejni 40. Planinski dan invalidov pričakujejo več kot 2000 ljudi iz vseh koncev Slovenije.
8: Na Kopah bo to soboto jubilejni 40. Planinski dan invalidov, kjer pričakujejo več kot 2000 ljudi iz vseh koncev Slovenije. V šotoru pod Grmoškovim domom se bo uradni del srečanja začel ob 10. uri. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler, zbrani pa bosta nagovorila tudi predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Peter Bršek ter državni svetnik in župan občine Mislinja Bojan Borovnik. Organizator dogodka je Društvo invalidov Slovenj Gradec, katerega predsednica Ivica Valkan pravi, da se v društvu, ki deluje na področju celotne Mislinjske doline, trudijo ponuditi kar največ.
9: Pokriva dve občini, in sicer mestno občino Slovenj Gradec in pa občino Mislinja. Seveda znotraj društva pa potem delujejo posamezni aktivi. Moram reči, da nas je tam nekje okrog 1600 včlanjenih. Tekom leta organiziramo različne socialne programe, izlete po Sloveniji, pohode za invalide, ki so primerni za njihove sposobnosti, potem različno odhode v terme, na kopanje, se pravi organiziramo kopanje, dan. Potem imamo tudi vsakoletno druženje na piknikih, potem imamo srečanje težkih invalidov in pa starostnikov in pa različne športne aktivnosti, kjer se člani udeležujejo teh športnih aktivnosti tudi med letom in pa potem organizirajo različna tekmovanja tako na občinskem kot na regijskem področju in pa tudi na državnem nivoju.
8: Predsednica dodaja še vabilo na sobotni dogodek.
9: Vabljeni vsi, tako invalidi kot tudi tisti, ki ste še pri polnih močeh, da se tega dogodka udeležite in družite z nami.
8: Na letošnjem srečanju invalidov bo po uradnem delu maša pri kapelici Svete Ane, maševala bosta župnik Tine Tajnik in mariborski nadškof, metropolit Monsignor Alojzij Cvikl. Udeleženci srečanja se bodo pomerili tudi v športnih igrah, kulturni program bodo pripravili ljudske pevke Lastovke, folklorna skupina Prežihov Voranc Zdrava na Koroškem, ribniški fantje ter klobasekov Pepi, za zabavo pozno v popoldne pa bo skrbel ansambl Kaval.
4: Bliža se novo šolsko leto, z njim pa tudi obveznost oddaje vlog za znižano plačilo vrtca. Starši morajo vlogo na pristojni center za socialno delo oddajati v mesecu pred predvidenim vstopom otroka v vrtec, za vstop v septembru, torej najkasneje v mesecu avgustu. Več Katja Gole.
10: Starši, ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca, naj v teh dneh preverijo, dokdaj jim velja veljavna odločba. Če se njena veljavnost izteka, je pomembno, da novo vlogo na pristojni center za socialno delo oddajo pravočasno, saj si le tako lahko zagotovijo neprekinjeno uveljavljanje pravice. Več pa Katarina Daniel iz Centra za socialno delo Koroška.
11: Starši otrok, ki bodo s 1. Septembrom otroka prvič vključili v vrtec, naj vlogo za pravico do znižanega plačila vrtca oddajo v mesecu avgusto, torej v obdobju od 1.8. do 31.8.2026. Če je otrok v vrtec vpisan kasneje, med šolskim letom, je potrebno vlogo oddati v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec. Center za socialno delo po uradni dolžnosti podaljšuje že obstoječe pravice, tako da v primeru, da ima upravičenec že veljavno odločbo in ni sprememb, ki bi jih moral javiti, v tem primeru vloge ni potrebno oddati, saj bo center izdal odločbe o pravicah iz javnih sredstev po uradni dolžnosti.
10: Na centrih za socialno delo staršem svetujejo naj veljavno svoje odločbe pravočasno preverijo in vlogo oddajo še pred njenim iztekom. S tem se lahko izognejo morebitnim zapletom pri obračunu plačila vrtca in zagotovijo nemoteno uveljavljanje pravice do subvencije.
4: Še dva predloga za petkov večer. Konec tedna lahko začnete z ogledom nogometne tekme. Na igrišču z umetno travo v Slovengradcu se bosta zvečer na pripravljalni tekmi pomerili sosedi. Torej domači belomodri fantje in fantje iz sosednjega NK Dravograd. Ob 20. v Slovengradcu vstopnine ni. V Dravogradu pa v čarobnem atriju dvorca Bokovje dvorni glasbeni večer Dua Jole nadomestka pokojnega poeta Đorđa Balaševića ob 20.30. Spoštovane in spoštovani, poslušali ste v srednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, za vas sem jo uredila Karin Potočnik. Najlepša hvala, da ste mi prisluhnili. Hvala na slišanje.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Novo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

0: poti in ob delu.
1: Ko se nasmihneš, se zameš slavi čas in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

je jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. На Корошком радио.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata. Ali pa ceno na računu.
1: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si

stvari som norr. Jag som bogi bogi bogi bogi bogi stvari som norr. Jag som norr, aha, jag som bogi bogi bogi bogi bogi stvar. Koznoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem norr, jaz mam krompir. Vsak dan me izmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ka nič več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna.

Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: To je poletni Koroški radio.

je jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. Na Koroszkę Radiu.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.